0: שיר של בוקר חדש בחסות בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: בוקר טוב, יום רביעי, מה שלומכם הבוקר? אנחנו אקו 99 FM, 642, וגם הבוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם אביה פרחי, טל ברמן ותום אהרון. מיד מיד התוכנית, לפני כן אתם בוחרים את השיר שיסגור אותה. היום שירים שהכי טובים או שאתם אוהבים, שהם גם באנגלית וגם בעברית, משולב. שירים שהם גם וגם, בשתי השפות. שילחו לנו את השיר שלכם, הזה שהוא גם בעברית וגם באנגלית, והוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, הנה רדיוהד, קרמופוליס. סו בזהירות.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחרין, קווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה. זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: טוב, מה ענייני?
2: בסדר.
1: מה שלומכם?
0: פרקים לחתיכות.
1: כן, אוקיי. אז יש לי נחמה. יש לי מזור.
0: כן.
1: רוצים מזור?
2: בטח, תביא את המזור.
1: פתחתי הבוקר את ידיעות אחרונות וראיתי פרסומת ענקית שממש ריגשה אותי, כאילו אמרתי בכל רם וואו. זו פרסומת להרי פוטר ואבן החכמים, שזה לא ספר חדש, שהיו בן 23 שנה, אבל, לא, סליחה, יותר, הוא יצא ב-97, אם אני זוכר נכון.
3: תכף 30 שנה.
0: תכף 30 שנה להרי פוטר.
2: זה לא, זה מבחינתי הדבר הכי חדש.
1: כן.
0: בספרות.
2: כן, בספרות. הצעקה האחרונה.
0: וואי, זה לא יאמן שזה 30 שנה.
1: כן. אבל מה שמיוחד זה שעכשיו זה מוקרא על ידי אריק איינשטיין.
0: מה, AI כזה?
1: לא AI. אריק איינשטיין.
2: אז זה?
0: AI.
2: הוא מת.
1: הוא מת, אבל לפני שהוא מת, ב-2003, לכן התבלבלתי, הוא הקליט את כל הספר הראשון של הארי פוטר. 2003 זה כבר, כשהארי פוטר כבר היה תופעה תרבותית.
0: היה הכי גדול בעולם.
1: מטורפת, כאילו זה שיצא מסדר אוף החול, יצא ב-2003.
0: ספר החמישי.
1: כן. והוא הקריא את הספר הראשון. הוא הקליט את זה, זה יצא אז על 8 דיסקים, או תקליטורים. כן, ממש.
2: CD 8.
0: כי זה גם ספר ארוך בטירוף.
1: לא, הראשון לא כזה ארוך בטירוף. יש לו איזה 300 עמוד, אני זוכר, משהו כזה.
0: מה מרעיש פה? משהו מרעיש פה עם קלקים כאלה?
1: אולי זה הכיסא
2: שלך.
1: כן.
0: מעולה, מעולה. החדשים.
1: כן, אולי אני אקח את ההוא הגבוה של המספרה של ענקים פתחו פה. אז הראשון הוא לא ארוך, החמישי הוא ארוך בטירוף, זה שיצא באותה שנה. לא משנה, בכל מקרה, הוא הקליט את זה על 8 דיסקים, ואז NMC מנעו את ההפצה של זה, בגלל שלטענתם הוא היה קבול, אריק איינשטיין היה קבול בהסכם שלא מאפשר לו להקליט דבר מבלי לקבל אישור בכתב, וכנראה שהם לא נתנו לו אישור בכתב, לא יודע למה. ומאז זה היה כאילו אוצר עבוד כזה. אני זוכר שקיבלתי את זה כבר בתור אדם בוגר על דיסק DVD כזה, שיכול להכיל כמות של 8 דיסקים רגילים, ולא היה לי אפילו מה לעשות איתו, כי כבר הייתי, כאילו, אני מדבר איתכם רווקות התל אביבית קיבלתי את זה, לא בתור נער.
2: למה? זה מביא את הבנות.
1: חד משמעית. כמו להניח מלכודת כזאת עם בור מתחת. אבל שימוש אומנותי לא היה לי בזה, לא נהניתי מהדבר. וסבינו שזה ברמה שאנשים היו מחפשים בטלגרם לינקים למי יש את אריק איינשטיין מקריא את הארי פוטר. ועכשיו מסתבר שזה זמין באתר, כאילו באפליקציה של עברית, שזה הפלטפורמת ספרים לדעתי של ידיעות אחרונות. זה גם הגיוני כי זה מפורסם אצלם בעיתון. וזה זמין, אפשר לקנות את זה.
2: מעניין למה.
1: בקולו של אריק איינשטיין.
2: זה מטורף אבל שהוא הקליט את זה, ואחרי זה NMC אמרו, לא, בסוף לא.
1: כן, למה הוא לא שאל לפני?
2: באו אליו הביתה.
0: גם זה אריק פאקינג איינשטיין.
2: כן.
0: זה מדהים אותי כאילו ש-NMC בכלל העיזו להגיד לו לא, כאילו...
1: אני נגנב מזה.
0: כאילו, באמת.
1: כן.
0: בגלל זה גם נכחדו חברות התקליטים. זה הכוח הזה, חלק מהמהפכה של האינטרנט, רוסק, פוזר לחלוטין. זה הביא איתו הרבה רעות חולות אחרות, לא משנה, אבל במובן הזה שחברת תקליטים יכולה לנעול אומן, בסדר, חתם חוזה, הרוויח הרבה כסף, הכל טוב.
1: כן, אבל החוסר גמישות הזו.
2: כן, לא, כי פעם באמת לעשות תקליט, זה להיכנס לאולפן, היה עניין שהוא יקר בצורה בלתי רגילה. אדם מן השורה לא יכול לעשות את זה.
1: נכון, אבל לא יכול להפיץ את המוזיקה שלו בלי זה.
2: וגם לא יכול היה להפיץ.
1: שני הצדדים היו
2: חסות. והתלוי בתחנות הרדיו. כן, נכון, נכון. עכשיו הכל, אפשר לעשות הכל לבד, מהבית, ובמובנים האלה, אולי עכשיו זאת תקופה גם טובה לאריק איינשטיין לעשות מוזיקה. כי הוא אוהב להיות בבית.
0: אגב, גם ב-2003 אפשר היה להקליט בבית אודיו של קריינות, כאילו של...
2: כן.
0: בלי שום בעיה.
2: כן, כן. נכון.
1: כן. רוצים לשמוע קטע?
0: כן.
1: יש...
2: אפשר? כאילו, זה חוקי?
0: הבאת את הדיסקים?
1: הבאתי את התקליטורים.
2: לא, אבל זה כאילו כזה מין טעימה.
1: כן, הם שמים סמפל באתר.
2: שמים סמפל?
0: רגע, זה בעברית או בספוטיפיי?
1: בעברית, בעברית.
0: באתר עברית, באפליקציה של עברית?
1: יס.
2: כל הראפרים...
0: באפליקציה של יס?
1: לא.
0: סתם.
1: נו, הוט. רגע.
2: וואי, אני רואה כבר איך ראפרים צעירים מסמפלים את זה.
1: אומייגאד, הם הסתבכו בכל כך הרבה תביעות.
2: לא, אבל את החינמי.
0: זה מה ש...
2: אין, NMC עדיין. מהקבר הם יבואו.
1: מצד אחד NMC.
0: גם נשארו שם רק עורכי דין. נכון. אנשי מקצוע.
2: ממש.
3: הילד שנשאר בחיים. אדון וגברת דרזלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמלים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והם...
0: איזה יופי.
2: איזה יור.
1: נכון,
2: איזה
1: מזור?
2: ממש. אם אריקאי גם... יודע שעושים לו את זה...
1: דליה מזור.
0: עם החצי חיוך הזה.
1: כן, כן.
2: וגם אומר אדון, ואז כזה אדון שוקו, אתה גם... נכון. כאילו, אתה מרפרר לדברים שלך גם, זה יפה, איך זה נכנס. אבל אם אריקאי יודע ש... אנשים ישמעו את זה במהירות 1.5.
0: זה חוסר כבוד. אני לא יודע אם באפליקציה של עברית אפשר לשמוע במהירות.
2: זהו, מעניין ממש, מעניין ממש. כי הקשבתי לזה ואמרתי, זה נשמע לי קצת איטי מדי, חסית לדברים
1: שחומים.
2: כן, דגדג לך להאיץ. כן. דגדג לי להאיץ.
1: אני מבין אותך.
0: אפשר לשמוע את זה? הם צריכים לנעול את האפשרות. חייבים כאילו שהמפתחים שלהם מהר יעבדו על משהו שנועל את האפשרות לעשות את זה מהר.
2: שרק הראפרים יעשו את זה מהר.
0: אתה רוצה לשמיע את זה מהר? אריק איינשטיין ב...
1: אני לא...
0: 1.5? אבל זה גם אמור להיות לילדים, אתה נותן להם את החוויה רגע של הרוגע.
1: כן, יש
0: אפשרות להאיץ?
1: יש.
0: טוב, די, די, די.
1: איזה חילול.
0: אני מרגיש מחולל ממש.
1: איזה חילול.
2: מי זה, וודו דדי?
0: תגידו רגע, ויש רק את הספר הזה, נכון?
1: כן, רק את הראשון.
0: תגידו, עוד משהו. זה שהתחלת כאילו להשמיע את זה, ואפילו שסיפרת את הסיפור לפני זה, חשדתי שזה AI. אתם מבינים מה זה אומר על התודעה שלנו, על ה... כבר אין שום דבר שאתה יכול להכניס, כאילו לעמוד עם רגליים על הקרקע.
2: ממש, דיברת על זה אתמול בשעת אפס, על התחושה של להזין לשיר, תמיד יהיה איזשהו עוד רגע שכאילו נוסף לחוויה.
0: חשד.
2: שלא היה חשד, חשדנות נוספה לנו למדיום הזה של האזנה. האמת שגם לא, גם לצפות בסרטונים.
0: כן.
2: אותו דבר.
0: לגמרי.
1: אני לא בטוח לגביכם, כאילו, כמה אתם מציאותיים.
2: חכו. לא, לא, לגמרי, זה ממש משהו שיש לפחד ממנו בעתיד.
0: ואז אני חושב, אם יש את זה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה שעות של קולו של אריק איינשטיין דגום, אפשר בקלות לעשות את שאר הספרים על בסיס זה, בעניין של שעה.
2: לא, זה ברור.
1: תראי אותו, תראי כמה מהר הוא עבר מחשדנות למשטפיות עם המכונה.
0: כי זה יופי בטכנולוגיה, כי היא מביאה איתה גם דברים רעים וגם דברים טובים.
1: נכון.
0: אם אתה אוהב את זה, בקלות אפשר לייצר עכשיו את אריק איינשטיין מקריא את כל הספרים, נכון?
1: נכון.
0: מצד שני, זה כאילו...
1: זה יהיה סאולס.

0: לא יודע. כן, זה יהיה סולס, זה גם אולי חילול כבוד המת אפילו, במובן של...
1: אבל אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע שזה סולס.
2: יבוא לך.
0: בדיוק.
1: כן,
2: יבוא לך.
0: גם בסוף, ותחשבו מה זה, זה נשאר, הרי יש יורשים לאריק איינשטיין, נכון? הזכויות על הכל שלו הן שלהם. ויכול להיות שהם יסכימו למכור את זה למי שירצה לייצר את שאר הספרים של הרי פוטר ב-AI, בקול שלו.
2: אז מה שאתה אומר לי זה שלאחר מותי, בנותיי תהיינה אחראיות על איזה שימוש יעשו עם הקול שלי?
0: כן.
2: והן יוכלו לגרום לי בעבור תאוות בצע שבוודאי...
0: זה לא תאוות בצע, זה...
2: בוודאי תהיה להן, הן יוכלו לגרום לי להקריא דברים שאפילו לא הייתי מסכים?
0: כן.
2: לא רוצה.
0: בוודאי שאני
2: לא מעוניין.
0: אלא אם תכתוב בצבא שלך באופן פורש, אתה לא מעוניין.
2: אני אכתוב.
0: אתה גם תרצה שבנותיך ימשיכו להנות מהנכס, אני לא יודע אם אתה כאילו נכס צאן ברזל ברמת אריק איינשטיין, כאילו לתרבות הישראלית, אבל נגיד.
2: באזור.
1: לא, ספרים מצחיקים.
0: כן. למה שלא יענו מזה אחרי מותך?
2: א', שילכו לעבוד.
0: הם ילכו לעבוד.
1: לא, אבל בסדר, הוא יהיה להם הכנסה פסיבית מהדבר הזה, אתה לא רוצה לסדר את הבנות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תיליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש החוף כבר עמוס מזיכרון יעקב עד אור עקיבא, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך חמש בראש העין מזרח בקסם, עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף אלוף שדה גם כן, ובדרך הבא 71 בנחשוני.
1: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי, והבוקר ספרו לנו מה רגע הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, שכידוע היא כולה מלאה בנחת, הדבר הקטן או הגדול שפשוט... עשה לכם כיף, עשה לכם טוב, עשה לכם נחת של אולי סיפוק ממשהו, גאווה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות, ואנחנו עם נוטלה ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
6: אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
8: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: בוקר חדש בחסות
9: יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: אקו 99
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקה כאן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב.

0: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. מלון בחול, בוקי ביסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: ליאור, בוקר טוב.
3: בוקר.
2: ליאור, אתה מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר ליאור, מה גרם לך נחת בתקופה האחרונה?
3: טוב, האמת היא שהנחת שלי התחילה ככה לפני שנתיים, אבל זה אירוע שמתגלגל, ועדיין מתגלגל, וזה הכי מאמן בעולם. אז הבת שלנו היא שחקנית, והיא מופיעה במחזות זמר, שהמחזות זמר, אני חושב שהכי כאילו מפורסם זה ספר הג'ונגל. היא משחקת שמה את בנה.
4: די!
3: כן, קוראים לה אמה. והיא גם משחקת באני, והיא הייתה בפסטיגל.
4: והיא אני?
3: לא, היא לא, אני משחקת שם את מולי, שזו הילדה הקטנה.
2: עדיין, מה? וואו, וואו.
3: לא, זה וואו, וואו, כן.
2: בת כמה היא?
4: יצא לי רוברטו. מה זה? אוקיי, נעבוד על זה, נעבוד על זה.
3: היא התחילה בגיל 7, כאילו האודישן הראשון של הספר ג'ונגל היה ב7, והיום היא ב9.
2: מדהים, איזה יופי.
3: כן.
2: וזה משהו שהיא רצתה או משהו שאתם דחפתם?
3: תראה, תשמע, זה התחיל, לא, לא, לא, זה ילדה כזאת שמגיל שנתיים כאילו תופסת מיקרופון ושרה, אבל כן, האודישן הראשון זה היה משהו שכזה בא מאיתנו, אבל מאז היא לגמרי נדבקה בחיידק, וזה לגמרי שאלה.
5: בנה זו דמות שיש לה נאמבר גם, נכון?
3: ברור.
4: לא, זה מוגלי שר לבנה.
5: לא, זה דואט אבל.
3: כן, אבל אז מוגלי.
4: נכון, דברי, נכון. מי הייתה במקור, בנה?
5: לא יודע, אבל יש כתבה במאקו של איך היא נראית היום.
4: אה, היא לא...
5: לדעתי,
4: היא לא המשיכה איתנו?
3: היא לא, היא פחות המשיכה. אבל תום אבני ואושרי כהן, שהוא היה...
4: נכון, נכון, הוא היה מח...
2: נו,
3: וזהו, ומשם כאילו התחושה שכאילו כל פעם שאתה יושב כאילו באולם, באקספו, whatever, כאילו שכל פעם שהיא מופיעה, והילדה עולה לבמה ואתה אומר, איך את עושה את זה, כאילו מול 2,000 אנשים, וכאילו לא מנידה אף, זה כאילו מעבר להבנה שלי.
4: זהו, ואתה יושב הרבה באקספו, כי אני מניחה שהיא... זאת אומרת, בכל פעם שהיא מופיעה, אתם מלווה אותה, זאת אומרת, זה כבר לא אדם ש...
3: אני על תקן נהג בעיקר, רוזון, ומלווה, וכן, זה גוזל הרבה שעות, אבל לא אחליף את זה.
4: אבל איך זה עובד עם באמת ילדים קטנים בהצגות כאלה? הרי יש הרבה.
3: יש הרבה. תלוי... תלוי באיזה קונסלציה, אבל רוב הזמן זה ברמה שכאילו אתה מגיע עם הילד, אתה מלווה אותו מאחורי הקלעים, אני יכול לבוא עם הלפטופ ולשבת שם ולעבוד, ובזמן ההופעות אז אתה בוחר כזה, או לראות אותה או להיות איתה מאחורי הקלעים.
2: תגיד, כמה הופעות יש לה, באיזה תדירות זה קורה?
3: אז תלוי בתקופה, כאילו בקיץ ובחנוכה וכאלה, אז זה לוז די עמוס.
2: כן.
3: בשגרה כזה של הלימודים, אז יש פחות.
2: היא בכיתה ג', איזה כיתה? היא ד'?
3: היא עכשיו בד', היא תעלה להי.
2: כן. ואיך מגיבה הסביבה שלה, כאילו חברות, חברים וזה? כי בטח יש גם כאילו פרגון וגם קנאה.
3: אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, שזה גיל שעוד יש המון פרגון. כי כזה ד' הם עוד לא לגמרי חשופים לכל הרשתות חברתיות וכאלה, וזה הכל מבחינתם כזה, וואו, איזה מגניב, והם באים להצגות, והם לגמרי, כאילו, כרגע עוד בשלב הפרגון, אבל אני מניח שבשלב מסוים זה כזה יתהפך טיפה.
5: אז איפה זה כן מאתגר מבחינתה? כי אני בטוח שזה לא רק, כאילו...
3: יש הרבה אלוהים גם. זה לא כל הזמן, כן. אנחנו... עוברים אודישנים לסדרות וכולי, ויש הרבה לואים, ולהתמודד עם אכזבות, וגם כאילו מצגות שהן היו פחות טובות, אז אתה בתור רואה צריך להכיל את זה, וילדה בתשע זה לא משהו שהיא, מה נקרא, רגילה לעבור אותו, אבל היא עושה את זה בצורה באמת מדהימה.
2: כל הכבוד, יש בזה גם כסף קצת?
3: בקטנה.
2: לא, אבל אתם חוסכים לה אותו, נכון? זה לא משהו כזה כאילו, שאתה קונה בקפיטריה.
5: קניתי לי מייל אחרי זה, כן.
2: עכשיו יותר על זירו. אני מחכה לך פה שעות, פחות שאני אשתה מזה משהו.
3: אנחנו הולכים למסעדה, אני כזה אומר, אמא, תודה, תודה על החשבון.
2: יפה. שמע, שיהיה לה בהצלחה. באמת.
4: עם העיניים לאן?
3: נועה קיר אל הבא.
5: וואו.
4: וואי.
2: בסדר? יש מקום לכולם.
4: לא, אבל...
5: כן, מעניין אם נועה תסכים.
4: עצה ממני, לא צריך נועה קירל בה.
2: שתהיה אמא הבא.
4: כן, לחשוב איך יהיה אמא.
3: לאן שהיא תרצה, לאן שהיא תרצה.
2: שמעתי, יש שוער חתיך בילדים ג' יואו! טוב, תודה רבה ליאור.
5: תודה ליאור.
3: תודה לכם, תודה
2: רבה, שמח. בהצלחה, ביי ביי.
3: תודה רבה.
2: סיוון, שלום.
6: אהלן, בוקר טוב, טוב, לא, אני לא מתמודדת מול נועה קירל, אני ממש כיף לדבר איתכם.
2: בסדר, את סיוון.
5: כן, בדיוק.
2: הצל וסיוון.
4: היא סיוון, שכל אחד.
6: תום ואביה, בחיבוקי לאביעד.
2: מה?
4: בוק.
6: אני אומרת, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. סיוון, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
4: אתם יודעים איפה סיוון הייתה?
5: איפה?
4: במשפחת טאקט.
2: אמרתי הצל.
6: באיזה משפחת?
4: טאקט.
5: כן, כן, כן.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי סיוון.
6: קודם כל,
2: שחר,
6: מה סב לך נחת לאחרונה? מה סב לך נחת לאחרונה? קיבלה תעודת בגרות, שזה כבר מסב נחת.
2: כן.
6: אבל אני פרסמתי תזה לפני חודשיים. על קבלת החלטות בארגונים עם התנהגות בעייתית, ומעבר למה שמצאתי, גם גיליתי מנגנון סמוי בארגונים, והפרופסור המדהים מדהים מדהים עם המון חמלה שהנחה אותי, אמר שבאינטואיציה שלו זה בטח להיכנס לז'ורנל בינלאומי, וכרגע אנחנו עובדים על מאמר.
2: יפה.
6: ז'ורנל בינלאומי, ואני גם מפתחת אפליקציה בנושא.
5: וואו.
2: שמה תעשה האפליקציה?
6: אפליקציה תדע להזרים ולהעביר מידע בין אנשים ולייצר אווירה דיאלוגית, שזה כבר נותן פלטפורמה לפתרונות.
5: כאילו וואטסאפ. מפתחת את וואטסאפ.
2: צ'אט כלשהו. אבל שקשור לתוך...
4: צ'אט בארגונים שהוא נמצא בתוך ארגון?
6: בול. אפליקציה מבוססת על... ארבעה רובדים שאני מצאתי ופיתחתי. ושם הסוד תמון.
2: אבל זה רק תקף לארגונים בעייתיים?
6: לא, זה תקף לכל קבוצה, גם למשפחה.
5: שזה הארגון הבעייתי ביותר.
2: בהחלט.
4: ואיך עולים על זה שיש בעיה במשפחה?
6: לא חייבת להיות בעיה, אבל אנחנו בוחרים את המענה עוד לפני שאנחנו מזהים את הבעיה. זאת בעיה. ואז הפתרון הוא לא תמיד מותאם לצורך.
4: לא כל כך הבנתי, זה מרגיש לי קצת מעורפל. אתה הבנת, טל?
2: אני גם חושב שאם יש משהו שמשפחות לא צריכות, זה עוד קבוצות צ'אט.
5: כן.
6: אני מבינה למה אתה מתכוון, ואני מסכימה. רק שהאפליקציה תדע להגיד מתי יש מידע עודף, ומתי המידע מספיק כדי לקבל החלטה.
2: תראי, מן הסתם אם עשית על זה תזה וזה, זה הרבה יותר מורכב ממה ש... וזה, את חושבת שזה גם עתיד להתפרסם. זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו כאן יכולים להבין את זה.
6: מבטיחה ליד, כן.
2: אבל אנחנו ממש נשמח, כן. ושיהיה הרבה בהצלחה.
6: תודה רבה שהראיתם אותי.
5: ובהצלחה במאמר.
6: וגם לבת שלי שסיימה י"ב.
5: ולבת שלך שסיימה י"ב.
2: ברור.
5: לגמרי.
6: יאללה ביי.
2: תודה רבה. ביי ביי.
4: ביי ביי.
2: נחלק. נכון. אוקיי. אז סיוון וליאור, 300 שקלים נוספים לכל אחת מכן. תראו אבל איזה אנשים רדודים, כן? איך שימח אותנו יותר...
5: הבנה, מאשר התזה של ה...
4: התזה,
5: כן. אנחנו הארגון הבעייתי ביותר.
2: ממש. אז גם ליאור וגם סיוון סך הכל 600 שקלים. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל,
7: כביש החוף עמוס מזיכרון יעקב עד אור עקיבא, בדרך 4 בצומת אשכולות עד גן יבנה, שם עמוס בכניסה, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, מפרדסיית הדסים גם כן בכביש 4, בדרך 40 מילות צומת אלאל, וכביש 65 בצומת משמר הגבול.
8: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אנבי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נעמן, אפרודיטה.

0: בונית דמאס, הום סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.

0: ולחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: הילדים שלהם לשריון. אז בוא נתחיל מזה שאני לא יודע אם המורה של הבת שלי יכולה או מנהלת של הבת שלי יכולה לשלוח עכשיו מכתב לצהל שהיא לא שולחת את התלמידים שלה לגולני.
1: ממש.
0: נתחיל מזה.
1: אשכרה.
0: דבר שני, הראשי ישיבות האלה, ביניהם גם אבא של ראש השבק, הם מקבלים מיליוני שקלים כל שנה לישיבות שלהם ממדינת ישראל. מדינת ישראל, צהל ומשרד הביטחון מתקצב אותם במיליוני שקלים. חלק מאותם ישיבות, לא כולם, זאת אומרת, יש את מה שנקרא בין אישים, אוקיי? זה הפלוגות, בני הישיבות, הם מגיעים לעושים שנה ו... הם עשו שנה וארבע, עכשיו שנה ושבע בזמן המלחמה, ואז הם יוצאים חזרה ללימודים, והם מתחילים מילואים, הסדיר שלהם הוא חצי. אני קורא מפה
2: כאילו גם אתה אומר לך, כן, סליחה, סליחה.
0: לא, לא, אני אומר, אני קורא ליאל זמיר, אתה רוצה לעשות שתי צבאות? הדבר היחיד שיאל זמיר צריך להגיד היום, היום, זה להגיד להם, אתם מקבלים מבחינתי, נפסקו לא יודע, התמיכות האלה הופסקו, להעיף אותם לקיבינימט מניהול הישיבות האלה, והעובדה שהיא, תקשיבו, זה גם קרה, היום אין את הבן אישים, הם לא באים להגנה אווירית, כי יש נשים, הם לא באים לספינות השר, כן, הסטילים של חיל הים, כי יש שם נשים, חובלות, הם, לא, הם גם הפסיקו לבוא לתותחנים, כי בסוללה יש נשים. אני מעדיף את הנשים, שיהיה ברור שיעיפו אותם, כי בינת את, את הראשי ישיבות האלה, ומי שמקבל את הדבר הזה, זה פשוט לא הגיוני בשום צורה. עכשיו, העובדה שהם לא באים היום לחיל האוויר, הם לא באים לחיל הים, זה אומר שהלוחמים האלה כפופים לרב, לא למפקד ולא לרמטכ"ל.
2: ולא למדינה.
0: ולא למדינה. ולא למדינה.
2: תגיד, זה לא... המכונה סרבנות?
3: בדיוק מה שבאתי להגיד.
0: ברור שזה סרבנות.
2: זאת אומרת, זה איום בסרבנות, אוקיי? כן?
0: זה לא איום, זה קורה. זה קורה פשוט עכשיו הם באים גם לשריון. אבל זה קורה בסטילים של חיל הים. זה קרה בהגנה האווירית. הם היו הולכים להגנה האווירית, אבל מאז שהכניסו נשים להגנה האווירית, הם הפסיקו להגיע. סוללות תותחים, הם הפסיקו להגיע כי יש שם נשים. מה שמדהים בכל הדבר הזה... של לראות עד כמה זה קשקוש הטיעונים שלהם. משום שאם ניקח עכשיו סוללת תותחים, שיש בה נשים, ונשווה אותה בכל המדדים לסוללת תותחים לפני 10 שנים שהיו בה רק גברים, מישהו יכול להגיד לי, אם היום הסוללה הזאת היא הרבה פחות טובה, וואלה, אתם צודקים, אני מצדיע לכם. אני אומר לכם, אין שום סיכוי, שום סיכוי שהסוללות של רק גברים מביאות תוצאות גבוהות יותר מסוללות מעורבות. ולכן הטיעון שלהם זה לא צהל צריך לנצח ולהיות יותר טוב. הטיעון שלהם משיחי. הטיעון שלהם זה להקים את צבא יהודה, ולא יעזור להם. זה לא יעזור להם, זה נגמר. וגם נשים אצלהם, אצלהם בציונות הדתית, גם אצלהם הם כבר מתחילות להתגייס לכל היחידות.
1: זהו, בסוף רק הנשים ילכו לצבא. ולשוק העבודה כבר זה קורה.
2: זה אצל יותר החרדלים, לא? אתה מתאר כאן, או שזה...
0: בואו, זה רבנים מקובלים, זה לבנון.
3: לא, אבל הישיבות האלה, אבא של זיני וזה, זה כאילו...
0: זה רבנים מהישיבות הפאר, בסדר? של הציונות הדתית. זה לא איזה משיחי קיצוני כזה.
2: כן, כן, כן.
0: זה המיינסטרים שלהם.
2: לא, לא, זה דתי-לאומי, הבנישים זה... כן, זה ישיבות ציוניות, אבל... יותר מדי תנאים, זה שוב, שלמגזר אחד יש את היכולת להציב תנאים, ולמגזר אחר פשוט...
1: אז זה של הישיבות הציון, זה לא חרדלי?
2: אני לא בדיוק יודע את מה אני עושה, אבל זה בהחלט כן, זה ישיבות וגם וגם.
0: גם וגם, זה לא... בואו, אנחנו מדברים על רבנים שמובילים פה ישיבות.
2: אגב, והרבה מהם גם לוחמים וכולי וכולי, בסדר, אבל אתה לא יכול כל הזמן להציב תנאים, ואי אפשר שבמדינת ישראל... מה זה?
0: גם בבית ספר של הבת שלי יש לוחמים, אז מה?
2: בסדר, גם בבית ספר של הילדים שלי יש לוחמים.
0: בדיוק.
2: כן? אבל,
0: בדיוק.
3: גם
2: אבל...
3: בגן של הבת שלי. אבל...
2: בהחלט.
3: גם יש גבול לכמה אפשר לגלות חוסר גמישות בשביל הדת. כאילו, אנחנו רוצים שכולם יתגייסו ושכולם ירגישו בנוח בתוך המסגרת.
0: אבל למה תמיד הראשון? אבל... יפגעו זה אנשים.
1: בדיוק.
0: למה?
1: בוודאי.
3: בדיוק.
1: כן?
0: למה, למה? הכנסתם חרדים, אז אתם מוציאים את אנשים. אלה נכנסו לספינות, בוא נה, אנשים עוברות קורס, חובלים. אני אומר לכם, אני בחיים לא הייתי

0: עושה את הקורס הזה, זה קורס הכי קשה שיכול להיות חוט מטייס, אוקיי? והיא עוברת את זה, והיא טובה, והיא שם כי היא טובה, לא בגלל שיש איזה מכסת נשים שצריך בצהל, כי היא טובה, כי היא הכי טובה בקורס.
1: לא, אבל גם קובו, יש הבדל בין להגיד, נשים לא יכולות לשרת, או אתה יודע, יש את כל הטיעונים האלה שהם אומרים, הצבא לא צריך להוריד את הסטנדרטים הפיזיים כדי לשלב נשים.
0: אבל הצבא לא מוריד.
1: אבל זה לא משנה, קובו, עזוב, זה לא משנה, כי להגיד, אני לא הולך לשרת עם נשים, זה לשבור את כללי המשחק. זה לא לקיים את הדיון התיאורטי הזה שהם כביכול מקיימים.
2: גם סליחה.
1: להגיד, אני לא הולך להיות עם אישה באותו מקום, בשם הדת, בתוך הצבא. זה גנוב, נו.
2: אני גם לא כל כך מבין מה... עזבו כאילו נהנה אמונה, אם האמונה שלך כל כך פריחה ומתפוררת בקלות, שאם אתה משרת עם אישה בצד אחד, אז אתה כבר תחתו, תביא את עצמך לידי עבירה וכו'. זה כבר עניין שלהם, אבל כשאתה הולך לעבוד אחרי זה, בבנק, אין נשים בחברת הייטק שאתה עבוד בה.
3: באוניברסיטה, אין נשים.
2: באוניברסיטה, לא תלמד.
0: בבית חולים, אין לו נשים. מה זה קשקוש הזה? מאיפה הם הביאו את זה?
2: זה פריבילגיות. שמתודלקת במזומן, ומתוך כאילו, והכל עטוף באיזה ערכיות כאילו, שבסופו של דבר היא עוסקת בכוח ושליטה.
0: שלא לכם ספק, לא זאת אג'נדה. שלא רוצים נשים, הם גם לא ירצו להטאב.
3: נכון.
0: לא ירצו שמאלני, בואו, זה מתחיל בזה, הם גם לא ירצו את הלהטאב, והם לא ירצו את ה, לא יודע מה, השמאלנים, הם לא, בסוף יש פה השתלטות עוינת על צהל, ואם הרמטכ"ל לא ייתן ברקס עכשיו, אנחנו נקים צבא נוסף. אני אומר לכם, מהציורים שאני עושה בגדה, כל האגמרים והכיתות כוננות בחוות האלה, זה צבא או הם חמושים של צהל, מדים של צהל, אלה לא אנשים שיחזירו את הנשק ביום שיגידו להם. אנחנו כבר הקמנו פה איזה מין
3: חצי
0: צבא שהוא לא מחויב אלינו בשום צורה, למדינה.
2: ועושה את הנזק הכי גדול למדינה גם בסופו של דבר. בינלאומית, מוסרית וערכית, כן.
0: אני לא יודע אם יצא לכם לראות אתמול את גלי בערב מיארה בשידור, אני ראיתי את זה, זה היה נורא והיום, לראות אותה איך היא יושבת שם, באמת כמו לוויה, יושבת שם בין העובדים שלה וסופגת השפלות בכנסת, ואני אומר לכם, אני אומר לכם את זה בוודאות, אין אף רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, לא יודע מה, שהיה מסוגל לעמוד כמוה מולם. אין היום אחד כזה.
2: שלח אותה לחובלים.
1: אבל אם היא הולכת לחובלים, אני לא משרת.
0: תקשיבו, לראות את הביזיון שהיה שם, את החרפה, ואיך היא עמדה, לא מצמצה. אלופה. אלופה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
5: כביש 1, ממוצעת חמד בקיבוץ גלויות ובמחלף אור עקיבא בכביש החוף, בדרך 4 בצומת אשכולות, בכניסה לגן רביית גבעת שמואל, בכניסה לגבעת שמואל מראש עין מזרחת קסם בדרך 5, כביש 40 מילות בצומת אלעל, דרך 70 בתמרה, דרך 65 בצומת משמר הגבול, בדרך 471 במגדל אפק, מחלף אונו ועד ברילה.
2: תודה רבה, וגם היום אתם תבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום שיר שהוא גם, השיר הכי טוב, שהוא גם באנגלית וגם בעברית. אוקיי? שיש לו גרסאות, כן? או שיש שם שילוב, שילוב של עברית ואנגלית באותו שיר. אוקיי.
3: רק אנגלית ועברית? כן, אנגלית ועברית?
2: כן.
1: כמה מילים צריך?
3: Walking down Florentine.
2: כן, למשל. למשל. 300 שקלים לקניות, מתנת בנק ירושלים מחכים לכם, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה. בהתראה קצרה, הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הבנק, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
8: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר,
9: כוכבית 6609.
10: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
11: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
12: אקו 99
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
25: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: תפות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך איראן.
6: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
7: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
6: כן, התשובה היא כן.
1: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
8: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
1: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה, בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
1: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
13: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה בסדר, ידי. מה הולך?
0: בסדר.
1: כן.
0: תגיד תום.
2: בבקשה.
0: אפשר לשאול כאילו כזה באופן כללי. כמה אתה משלם על גנים?
2: הבנות שלי כבר בגנים
0: עירוניים.
2: עירוניים, כן.
0: וכמה זה עולה? זה עולה גם.
2: זה עולה, כן. פחות מ-2,000 סך הכל.
0: כן. אוקיי.
2: כי זה גנים עירוניים.
0: כן, nice. עדיין, כאילו, מערכת ציבורית. כן. וזה בטח כן. בלי הצהרון שהוא פרטי. אתה משלם צהרון?
2: כן.
0: יש לך סבסוד? כאילו, אתה מקבל את הסבסוד מהמדינה, נכון?
1: שטאפ יש לך על הצהרון?
2: אגב, רציתי לספר לכם על הספגטי שלו. בקיצור, אני לא מסובסד מהמדינה.
0: לא מקבל סבסוד? למה אתה לא מקבל סבסוד?
2: כי אני לא לומד מספיק חזק.
0: הבנתי. ועשית צבא גם.
2: וגם עשיתי צבא.
0: שזה הבעיה.
2: יפ.
0: כן. לא, זה כל כך מטורף מה שקורה עם הממשלה הזאת, ממשלת ישראל באמת, שכמעט בכל חזית אפשרית קשלה, ועובדת קשה כדי לשמר את עצמה בצורה כזאת שהיא פשוט עובדת נגד מדינת ישראל. אני לא יודע איך להסביר את זה. הרצון לשמור את הקואליציה עם החרדים מביא לדברים מופרעים, כמו אתמול חוק המעונות, שמגיע לקריאה ראשונה, ואנשים כאילו שומעים חוק המעונות, וזה כאילו לא ברור בדיוק מה הסיפור, נכון?
2: כי הרי יש מיליון דברים. יש את חוק המעונות, יש את חוק יסוד לימוד תורה, יש את חוק ההשתמטות, והם כאילו כולם כל
1: לא,
2: מיני
1: חוק ההשתמטות זה חוק גיוס, שזה עוד יותר מתה.
0: זה חוק פטור מגיוס.
1: בדיוק, וגם חוק המעונות. מה זה חוק המעונות?
2: הם כולם כל מיני, באמת, כמו שאתה אומר, כל מיני סדים כאלה שעליהם מנסים להחזיק את הקואליציה עומדת.
0: כן.
2: אבל הם כולם כביכול מנסים לפתור בשבילם את אותו...
0: אבל כבר שכחו כאילו להסתכל שני רגע במהות. חוק המעונות, יש פסיקה של בג"ץ שאומרת, אם הגבר, הרי בוא רגע, כל עוד אין חוק מה שנקרא גיוס או השתמטות או פטור מגיוס, כולם חייבי גיוס, נכון? והממשלה לא הסדירה את זה, ואגב, טוב שלא הצליחה להסדיר את זה, כי אין סיבה שתהיה אפליה במדינת ישראל בין אנשים שצריכים חובתם היא לשרת ואלה שלא.
2: כן, יש בעיה עם אפליה שזה לא חוקי.
0: כן.
2: כן, זה בעיה.
0: אז חוק הגיוס אמור כאילו להסדיר את מעמדם של הלומדים. כל עוד, ולפתור אותם משירות כמובן, כדי שאחרים יהיו העבדים שלהם. וכל עוד אין את זה, כולם חייבים בגיוס. כיוון שהם לא מתגייסים, ורואים מה קורה כשמנסים לעצור איזה עריק אחד בודד, יש היום 50,000 חייבי גיוס, אוקיי? שהם כאילו באיזשהו, בתוך המשפח הזה של ההליך הפלילי, 50,000 איש. כמובן שלא עושים שום דבר מולם וכו'. אבל בגץ קבע שכל עוד אתה נחשב עריק, אתה לא תקבל סבסוד למעונות. מעונות זה שהמסגרות של הילדים, כיוון שמדובר במשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, המדינה נותנת להם תמיכה ועזרה עם התשלום של המעונות, אבל בית המשפט קבע שזה לא חוקי. גם הוא עריק, הוא מתחמק מהשירות, ועוד יקבל הטבה מטורפת בשווי אלפי שקלים בחודש מהמדינה. זה הרי, זה מופרע, הרי זה מטורף, זה מעוות ברמה שאי אפשר לתאר אותה. חוק המעונות בא לעקוף את זה, אני לא רוצה להגיד מימין, כי זה לא ימין, אלא מלמטה, כי זה באמת תחתית. החוק המעונות שהממשלה עכשיו מנסה להעביר, זה שהמבחן לקבלת הכסף מהמדינה עבור המעונות,
1: כן.
0: יהיה הסטטוס התעסוקתי של האימא. כלומר, להזיז הצידה את העניין של הגבר במשפחה, ותרומתו למשק הבית וכו', כי הם לא עובדים, כן? ושהסטטוס יהיה האימא. כלומר, מה הסטטוס של האימא? ובהתאם, רק לאימא, האם יתקבל הכסף לגנים, למעונות, מעונות היום, או לא?
2: ובאיזה נימוק הם רוצים לשנות את ההגדרה הזאת?
0: זה יגרום לאנשים ללכת
1: רגע,
0: לעבור.
1: רגע, עד עכשיו לא, זה לא. היה על ה...
0: זה היה זה על התא המשפחתי.
1: על התא המשפחתי, כן, ביחד, כן, אוקיי.
0: כן, כן. השינוי פה, כדי לעקוף את הפסיקה של בגץ, כמובן, שהמבחן יהיה האימא. כי אם הגבר משתמט, הוא כאילו לא זכאי לפי פסיקת בגץ, נכון? כי אתה, זה ממש שרצחת וגם ירשת. זה מטורף.
1: אני אומרת, זה כבר שלב של למה כאילו ללכת מתחת? אפשר פשוט לעשות חוק שכזה, הם מקבלים לא משנה מה.
0: כן.
1: כאילו זה צריך להיות החוק, למה? על מי אתם עובדים?
0: חוק יסוד סבסוד החרדי.
1: בדיוק.
0: כן? עכשיו זה...
1: אבל זה לא יקרו לזה סבסוד החרדי.
0: לא, לא.
1: חרדים.
0: כן.
1: חוק חרדים.
0: חוק מדינת יסוד. ישראל, כן. זה גם תמיד מוחבר באיזה, כמו שכאילו חוק הגיוס הוא בעצם חוק השתמטות.
2: לא, אבל היא אומרת, כן, די כן. להחביא. כאילו, די להחביא, זה כבר לא משנה.
0: אבל
1: זה, הנה, לא משנה.
2: כאילו, זה לא משנה. לא. זה לא שיש איזה בושה פה.
0: הסמנטיקה הזאת כן משנה, כי עובדה שכששומעים חוק המעונות, אז אתה אומר, רגע, יש איזה משהו עם הגני ילדים ולא. האמת מאחורי חוק המעונות היא ניסיון לעקוף את הפסיקה של בית המשפט, וכן לשלם להם למרות שהם עבריינים. ולא משרתים. וזה כמובן יש לזה אפקט מתגלגל, כי ברגע שהם ככה לא תהיה שום מוטיבציה להתגייס, כי אתה יודע שאת הכסף בזכות אשתך תקבלו, אין שום מוטיבציה להתגייס. הנטל נופל על אנשי המילואים שכבר משרתים מאות ימים בשנה, ועל חיילי הסדיר שתכף השירות שלהם שוב מוארך. זה, ואיך יש בושה, איך אין בושה לאנשים האלה להצביע בעד? אני לא מצליח להבין. הרי הליכוד היא מפלגה של משרתי צבא. המצביעים שלהם משרתים בצבא. זה פשוט לעבוד נגד המצביעים שוב, אגב. וכמובן, היועמ"שית אשמה, בג"ץ, הכל אשם, חוץ מהאנשים שבפועל אשמים. זה מטריף לי את השכל.
2: וזה גם הרי לא יעבור. בסבירות גבוהה זה גם לא יעבור את בג"ץ.
0: אז את מי אפשר להאשים?
2: א', אפשר להאשים בכיף, וב', זה גם סתם הטריקים האלה של למשוך זמן עד הבחירות, וזה מרגיש כאילו כל יום הם מנסים לשים עוד לבנה בגשר הזה שמוביל אותם לאחרי הבחירות, מתוך מחשבה שמה יקרה אחרי הבחירות.
0: כן.
2: מה יקרה? זה לא שתקום הממשלה הזו. היא לא תקום.
0: תשמע, היא יכולה לקום, לך תדע.
1: לך תדע מה יהיה.
0: מי יודע?
1: באמת, אני לא יודע.
2: אני בספק גדול שתקום הממשלה הזו.
0: אי אפשר לדעת.
2: לא יודע, אני רוצה לקוות ולהאמין שלא. ועדיין, כאילו, אני, המחשבה שלי אומרת, וזה לא מחשבה מקורית שלי, יש לא מעט פרשנויות כאלה שאומרות, החרדים יעדיפו בסופו של דבר להישאר מחוץ לממשלה הבאה, שתעביר את החוקים האלה שהם מבינים שהם הכרח המציאות, והם לא יכולים להיות שותפים בממשלה שתעביר אותם, יעשו את הבכי הזה מבחוץ, ואז...
0: איזה חוקים יעבירו?
2: חוק הגיוס האמיתי, חוק...
0: אין חוק גיוס, יש חוק. יש חוק במדינת ישראל שכולם חייבים להתגייס.
2: כן, אבל ליישם אותם בפועל ולשנות את המציאות. הם לא יכולים להיות חלק מממשלה שתשנה את המציאות, הם לא יכולים להרשות לעצמם לא כביכול לעשות הכל כדי להיות בממשלה, ולקבל את התנאים ואת התקציבים שהם יכולים, ולכן הם ייתנו למרכז הציוני לעשות את העבודה המלוכלכת.
0: שמע, הלוואי שאתה צודק, הלוואי.
2: שוב, זה לא רעיון מקורי שלי.
0: הרי שגם אי אפשר יהיה לכפות את הגיוס על... עכשיו כרגע 50 אלף, ממש תוך שנה נראה לי זה כבר יעמוד על 80 או 90 אלף. זה בסוף צריך לטפל בכספים ובסיבסודים האלה ובכל ההטבות, המיסוי והתחבורה. הרי באמת יש פה כאילו שתי מדינות, זה משהו, כאילו באמת חברה אחת מחזיקה חברה אחרת בעבודה קשה, בשירות מילואים, במיסים. הנתונים הרי הם ידועים, כל משפחה במדינת ישראל, כל מי ששומע אותנו עכשיו, כן? בממוצע מעביר 6,000 שקל בשנה מהכיס שלו למשפחה חרדית אחרת. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך ללמוד תורה, שילמדו תורה כמה שרוצים, תהיו אנשים מאמינים כמה שאתם רוצים, קיימו את האורח החיים שלכם באהבה, שכל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה, אבל אי אפשר כאילו...
1: די, זה לא סותר, יש מודל בארצות הברית.
0: כן, בדיוק, הקהילות הכי קיצוניות בארצות הברית עובדות.
1: לעבוד.
0: משלמות מיסים, הכל זה. אבל... לא, אני אומר, כי כאילו הם מציגים את זה, שמכניסים לכלא מי שרוצה ללמוד תורה. אוקיי.
2: הם מאמינים לעצמם?
0: זה לא המצב, זה שקר, זה לא המצב. מכניסים לכלא מי שלא עומד בחובתו לשרת בצבא הגנה לישראל. ומספרים עומדים על משהו כמו רק 13% מתגייסים בחברה החרדית, לעומת 83% או 84% בחברה הלא חרדית. הרי זה מצב מעוות, וזה, אני באמת חושב, זה, אלה הבחירות שהם אולי הסיכוי האחרון כדי לתקן את העיוות הזה שהולך וגדל בצורה אקספוננציאלית. טור הנדסי לרעתנו. וברגע שאתה מהדק את הנהר של הכספים שזורם מאיתנו אליהם, עוצר אותו, שם סכר, אז המוטיבציה תהיה פנימית, כי צריך להתקיים, צריך לחיות.
1: אבל מי אפשר את זה? מי אפשר את זה? כי אני חושבת שכן, בדבר הזה, בסוף, גם בסרטן, כן? צריך קודם כל להוציא את הגידול, ואז לטפל בגרורות עם הקרנות, אוקיי? פשוט אני אומרת, הגידול יודע שהוא גידול, נכון? ולכן הוא מאפשר את זה וממשיך. אני חושבת שקודם כל, האנשים האלה שאפשרו את זה, צריכים לעוף מחיינו. דבר ראשון, אני לא מצליחה כאילו גם להבין למה אומרים שכזה, כן, צריך את הליכוד בממשלה הבאה. לא, הליכוד איכשהו נראה היום, זה פח הפחים, פח הפחים, לאן הם הביאו אותנו? זה הדבר הראשון שצריך להעיף מחיינו.
2: בגלל המתמטיקה. פשוט בגלל המתמטיקה. אפשר להקים ממשלה בלי הליכוד. אי אפשר.
0: זה גם לא, אני גם רוצה לקוות בשביל הליכוד, שהרשימה שלהם תהיה קצת יותר איכותית מבחינת החומר האנושי לבחירות הבאות. Well, נכון.
1: מה, נו?
0: אבל אני חושב ש...
1: הם מחכים לזה כבר הרבה מאוד זמן.
0: זה לא, בוא נגיד, הטעם שלי או הבחירה שלי, אבל אני כן חושב שבשביל מדינת ישראל צריכה לקום פה ממשלה שהיא כן, טוב אמרת, מרכז ציוני, אני יכול לקרוא לזה ימין ושמאל ציוני, אוקיי? שהיא מורכבת מהמפלגות שהן כן בעד מדינת ישראל. שזה אומר, יש מספיק.
1: הליכוד לא בעד כרגע איך שהיא היום, היא לא בעד מדינת ישראל.
0: הליכוד עובד נגד הרבה מאוד דברים בתוך המדינה, כדי לשמר את עצמו, וזאת העיוולת, שכאילו רצון השימור העצמי פוגע במדינת ישראל, הוא חזק יותר, וזה נתניהו. אגב, זה מבוא לנתניהו.
1: לגמרי, ולכן הדבר הזה צריך קודם כל, כדי שנוכל לעשות איזשהו תהליך, להתחיל איזשהו תהליך של תיקון, למען שוויון האזרחים פה, כן? אז הדבר הזה חייב קודם כל לעוף מחיינו. זהו, זה מה שאני אומרת.
0: ואוכלוסייה שלמה ששמה את עצמה מחוץ לחוק, והממשלה עובדת כדי לחוקק חוקים שיסדירו את זה שהם מחוץ לחוק, לא פלא אחר כך שהם באים באוטובוסים מאורגנים ותוקפים את האנשים שאמונים על שמירה על החוק.
2: יש פה מנגנונים שתפקידם לשמור על החוק, והם פשוט כושלים מול כל מי שמאתגר אותם, בין אם זה חרדים או ערבים שגובים פרוטקשן בצפון, או עבריינים יהודים במרכז הארץ. זה לא משנה. יש פה משטרה לא יעילה, והמדינה הולכת ונשחקת. זו הבעיה המערכתית.
0: המשטרה יש לה רוח גבית מהממשלה. זאת אומרת, אם הממשלה הייתה מחליטה עכשיו הולכים על אכיפה של העריקות של עשרות אלפי חרדים.
2: במיליון אחוז אתה צודק.
0: ואני מסכים איתך, אגב, גם זה תקף לגבי ערבים, ברור, גם צריכים שרת, אם לא בצהל, אז שירות לאומי או איזשהו פתרון אחר. וכמובן שאין חוק בחברה הערבית, אין שמירה על החוק, יש משפחות שמנהלות, אבל זה כישלון של המשטרה. ההבדל הגדול בין החברה הערבית לחברה החרדית, זה שהחברה החרדית, הערבית, סליחה, לא ממומנת על ידי המדינה.
2: נכון.
0: אנשים הולכים לעבוד, הולכים ללמוד, בסדר? מי שהולך לגנוב, הולך לגנוב, זה הכל נכון. אבל זה לא מוסדר על ידי המדינה. המדינה לא מתאמצת כדי להסדיר את הכשלים בחברה הערבית.
1: כן, ולתת להם הטבות, להפך.
0: בדיוק.
2: לא, ברור. לתמוך בזה. אני גם לא בעד להשוות בין החברה הזאת לבין החברה הזאת. אני אומר שהמערכת פה הולכת ונחלשת, ואז כל מי שרוצה לאתגר אותה, יותר קל לו.
0: כן.
2: וזה כן, זה מגיע מהממשלה חד משמעית.
0: עכשיו, לא נראה לך מטורף שאתה גם שלם 2,000 שקל על דברים שהם עירוניים?
2: זה חצי פרטי, לכן זה כאילו זה כזה חצי פרטי.
0: פרטי פעולי.
2: פרטי פעולי. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, זה גם ככה שהם ייכנסו לבית ספר. תיכנסנה לבית הספר.
2: כן, שמה.
0: מלא כסף. כאילו חוק חינוך.
2: כן, החיים הם סיוט.
0: כן. היי ליל.
3: היי, כביש אחת עמוס משער גיא עד לטרון, בדרך החוף מנתניה עד פולג ומזיכון יעקב עד אור עקיבא, בדרך הבא בפרדסי עד הדסים, בצומת עכו מזרח, בגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף גם במחלף נתניה, ובדרך 40 הכניסה למגשימים עד צומת הטייסים.
0: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, לענות מהטעם המיוחד של נוטלה עם המרקם הקרמי, ואתם מספרים לנו על רגעי הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, דברים גדולים, קטנים, שעשו לכם נחת. ספרו לנו מה גרם לכם נחת. אנחנו הרבה מדברים על דברים שלא גורמים נחת, אבל הנה הזדמנות שלכם ברמה האישית לפחות.
2: אלא אם כן חוק המעונות גורם לכם לנחת, ואז גם תעלו ונדבר על זה.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
7: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: בוקר חדש בחסות
8: לקוחות כללית מושלם. מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
14: קונים בענק, קונים בזול.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
21: יאללה הקאנטרי.
19: כפוף לתקנון.
22: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב50 שקלים, חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: יובל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מה קורה, יובל?
5: היי, יובל.
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: בסדר. חוץ מזה שנרדמה לי הרגל עכשיו, אני מרים אותה עם הידיים.
5: אוי, מה, מהקצץ?
4: זה מדהים שאתה לא נרדם כולך אף פעם, אבל חלקים בך.
2: חלקים, ככה אני ישן.
4: בדיוק, במשמרות.
2: יובל, קבל...
5: איזה איבר בסטנדבי?
2: המוח.
5: לעלות למשמרת.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, יובל, שלך, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן, עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר, יובל, מה גרם לך נחת?
3: טוב, אני אחרי 25 שנה בתחום התקשורת והעיתונאות. החלפתי מקצוע, שיניתי כיוון מקצוע שאף אחד לא האמין שבן אדם יעשה כזה דבר בחיים.
2: אוקיי.
3: ומחתי להיות מורה לנהיגה.
5: וואי!
3: כן, כן. ווואלה, כאילו, אחד הדברים שגרמו לי הכי הרבה נחת אי פעם.
4: רגע.
5: איך הגעת לזה?
4: באמת.
3: חבר של, המורה של תום השם בזה.
4: המורה שלי?
2: מה?
3: כן,
4: אורן?
3: נהיגה.
4: אורן?
3: כן, כן.
5: המורה לנהיגה של תום?
4: אורן, המורה לנהיגה שלי, שכבר כמעט התייאש ופרש מהמקצוע בגללי, הוא הכניס אותך לזה?
3: לא, מה פתאום. כן, כן, הוא חבר ותיק, ואמר לי, תשמע, אתה הרבה שנים, ואתה כבר נמאס לך, אתה עייף. בוא תנסה, אתה לימדת פה, עשית ככה, התעסקת עם התחום של תעבורה ונהיגה וכולי, בכל מיני, גם בעיתונות, גם בכל מיני דרכים אחרות. בוא, מה אכפת לך? בוא איתי כמה שיעורים, תרגיש, תחוש, תראה, אם אולי זה מתאים לך, בוא תנסה.
2: אז התלוות אליו?
3: התלוותי אליו.
2: ישבת מאחורה בזמן שיעורים?
3: נכון, בהתחלה כמעט מרטתי את השערות מהראש.
2: כן.
3: אבל לאט לאט אתה מתרגל לקצב.
4: תגיד, וההורים של התלמידים לא שאלו, מי זה הגבר המבוגר שמתלווה אליכם בשיעורים ויושב מאחורה?
3: לא, לא, האמת שההורים...
2: גם שלב שילדים לא מדברים עם ההורים.
5: זה בדיוק השלב שאין, יש הכי פחות אינטראקציה בעולם.
2: שאתה רק ארנק לשיעורים וזהו.
5: תגיד, מה קסם לך יותר, ההוראה או הנהיגה?
3: אני לא נוהג תכלס, אני רק מגן פה.
2: לא, יש לך את הברקס והקטן הזה שם, לא?
3: נכון, יש לי גם ברקס.
4: פעמים גם אתה זורק,
2: יש לך גם גז, יש לך גז גם?
3: בטח.
2: כן.
3: בטח, אתה יודע, הם לא מסתכלים במראה לפני שעוצרים, ואז אתה רואה את המסעית שועטת לך, ואם אתה לא מרים להם את הברקס ומהר לוחץ על הגז, אז האוטו הופך להיות אקורדיון.
4: רגע, אתה מלמד על אוטומט או הילוכים?
3: כן, אוטומט, אין כבר היום הילוכים.
4: אשכרה, זה לא קורה, לא מלמדים על הילוכים?
5: לא צריך.
3: יש, נדיר מאוד.
2: אל תדליק אותי.
5: למה?
3: אני מת על הילוכים, תן לי כל היום רק הילוכים. אני משוגע, אני מחכה רק לטוס לפעמים לחול כדי...
2: זהו, זהו. כאילו הדבר היחידי שאומרים, שמנהל את הדיון, נגיד תיאורטית בבית, למה לא הילוכים? כי אז אומרים, איפה אתה פוגש הילוכים כבר? בהשכרת רכב בחול. אז תוסיף עוד 20 יורו, קח את האוטומטיה.
5: וואי, כל כך.
4: כן.
5: כל כך.
2: בסדר, אני קשה לי עם זה, מה אני אגיד?
5: קשה לך עם מה?
2: אבל שחררתי.
5: עם
2: מה? עם מה ללמוד על אוטומטי.
5: למה? למה?
2: למה? אמא, לא יודע, קשה לי עם זה, זה נראה לי...
5: אבל אין צורך כבר, אז אני אגיד לך, טוב, אז תלמד את כל הטלפונים של כל האנשים שאתה מכיר. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
2: את ממש צודקת.
5: אתה לא צריך את זה, לא צריך זיכרון יותר.
2: את צודקת. לא הכרחתי אף אחד, ולא זה...
4: רגע, כל אלה...
5: נשמע שהיה מאבק קטן, ואתה עושה פרצופים קטנים.
2: לא, באיזה שלב אתה משחרר כבר, כאילו, אתה יודע,
5: גם להגיד אני משחרר כבר, זה לא לשחרר.
4: זה לא לשחרר.
2: אבל מה לעשות? סליחה, יש לי גם אמונות, set of beliefs.
5: אבל אין לי, לא...
3: אבל היברידי, סליחה שאני מפריע לכם, כן? אבל היברידי וחשמלי, כבר אי אפשר לשייך את רובם להילוכים.
2: נכון, כי זה הכל מין רציף כזה, כן?
3: נכון, וזה עתיד.
2: זה נוסע או לא.
4: רגע, אתה מלמד על בנזין או על חשמלי? כי יש כבר...
3: אני היברידי.
4: כי יש מלא מורים שמלמדים כבר על כאילו, אני רואה אפילו טסלות, כאילו, עם למד מל.
3: נכון.
2: כי גם למורה נהיגה נדמה לי יש הנחות במיסוי על רכב, לא?
3: לא.
2: לא?
3: כאילו רק מע"מ מקבלים חזרה, אבל חוץ מזה שום דבר.
2: לא מעט. בסדר, זה גם כלי שתוכן קילומטרים, ברור. בדיוק, נהגי מונית, יש להם
3: בלי מס. היינו מעדיפים, אבל הם אומרים לנו, מה, ואתם משתמשים גם ברכב לעניינים פרטיים שלכם.
2: גם הנהגי מונית.
4: כן.
3: נכון, אבל למה הם אומרים את זה? אני לא יודע, לא יודע.
2: כי הלובי שלהם פשוט חזק יותר, כן?
3: זה נכון.
4: הלובי והלמד.
3: לאט לאט, אני חדש, אולי אני אתחיל לבנות פה לובי, אני גם תקשורת, גם זה, אולי נקיף פה.
2: מה עשית בתקשורת?
5: אתה מורה חדש? יש לך כזה שלט מורה חדש.
3: היום יפה, אבל לא. אני משתדל אפילו לסתיר את זה קצת. מה עשיתי בתקשורת? הייתי ברשת שוקן, וויינט, מעריב.
2: בתור?
3: אם אתה זוכר את הסיפור על המוקה של פיני גרשון, אז זה סופיה שלי.
4: די! בטח!
5: על מה? על מה?
4: פיני גרשון נתפס באמירה אולטרה גזענית, שבה הוא סיווג שחקנים זרים לפי הצבעים שלהם, ורמת מידת הצייתנות שיש לכל אחד.
5: והוא אמר גם נס קפה? יכול להיות נס?
2: לא, היה.
5: אלה היו המערכונים אחרי.
4: זה כבר המערכונים.
2: זה גם רמת הטמטום, אלה שמוקה הם בסדר, אלה שהם שחורים הם זה.
5: אומייגאד.
3: צריך להיזהר, הם מניפולטיביים, צריך להיזהר מהם, ואלה השחורים, הקושים, הם טיפשים, ואפשר לעשות מה שרוצים איתם. הוא עשה שם תורת גזע כזאת, שמסתבר שהייתה די קיימת גם ככה, אבל ברגע שהוא יצא מול קצינים ואלה את זה, אנחנו לא יכולנו להישאר אדישים.
2: כן. טוב, יובל.
4: רגע, מה שלום אורן? רק במילה.
3: אורן, בסדר גמור. ממשיך לטיילו בכבישים, עבר לאוטומטי.
4: אני באמת כמות השיעורים שהוא היה צריך להעביר אותי לפני שעברתי טסט.
5: זהו, מתי זה היה? מתי עברת טסט? כאילו,
4: כשהייתי בצבא.
5: אוקיי.
2: כמה טסטים?
4: לא, טסט שני, אבל כאילו איזה 800 שיעורים.
2: וואו.
4: כן.
3: אבל הוא אחד המורים הטובים.
4: אין עליו. לא, אני הייתי הבעיה. כאילו, זה לא, זה לא.
2: תודה רבה, יובל.
5: תודה, יובל.
4: תודה, יובל.
2: יאללה, ביי.
3: ביי, ביי.
5: ביי, ביי.
2: גאיה?
6: כן. הלו?
5: היי, גאיה.
2: שלום, מה קורה?
5: מה קורה?
6: בסדר גמור.
2: מהמם. קבלי, גאיה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי גאיה, מה הסב לך נחת לאחרונה?
6: טוב, אז אני בת 51 עוד רגע, ולמדתי בחינוך החרדי, ולאחרונה הצלחתי להגיע למצב שבו אני יכולה להתחיל ללמוד. אז לפני חודש התחלתי ללמוד בקדם מכינה באוניברסיטת בר אילן.
2: וואו, ללמוד מה, לימוד לתואר?
6: כן, לוקדם מכינה, אחר כך מכינה, ואחר כך לתואר, אני רוצה להיות עובדת סוציאלית.
2: כן.
6: אני עובדת כמדריכת שיקום כרגע, זה הכיוון...
2: וואו.
6: נשמע מעניין.
2: אז ספרי את ההשתלשלות, איך, את אומרת רק עכשיו, זה כאילו בגיל 50 וקצת, נכון?
6: כן, כי את האמת שמדינת ישראל דווקא עוזרת בעניין הזה, כי... מה שנקרא דרך שיקום של ביטוח לאומי. אני מעצמי הרי לא הרווחתי אף פעם מספיק כסף בשביל להרשות לעצמי לימודים אקדמיים. אז סל שיקום, שיקום של ביטוח לאומי בעצם מממן לי את הלימודים, ולכן אני גם יכולה להמשיך לעבוד תוך כדי וללמוד, ואני לא מגיע למצב שבו אין לי כסף בכלל.
5: יופי. ולמה העבודה הסוציאלית? זאת אומרת, מה משך אותך בזה?
6: אני עובדת כבר 3.5 שנים כמדריכת שיקום. זהו זה, תדעת, עבודה, אני הולכת כל בוקר לעבודה שאני אוהבת לעבוד בה.
4: ואת חוששת לקראת תחילת הלימודים? כאילו מתרגשת?
6: חששתי נורא עד שזה התחיל, התחלנו כבר לפני חודש.
4: התחלתם לפני חודש, אוקיי.
6: אז כן, נורא חששתי.
2: וזה מכינה בעצם, נכון?
6: זה קדם מכינה, זה המכינה שלפני המכינה.
2: יש מכינה למכינה. וואו, זה ממש...
4: לא רוצה להתכונן גם לזה?
2: רגע, זה כאילו להשלים ממש חוסרים בסיסיים? כאילו מה?
6: כן, אנחנו עכשיו במתמטיקה של כיתה אחרת בערך.
2: אשכרה. ודברים שלא קיבלת בחינוך החרדי.
6: ממש לא. סיימתי ללמוד חשבון בכיתה וב, בערך לוח הכפל, התחלנו שברים עשרונים וזהו. כיתה זין ועלה, רק גמרה.
2: זה פשוט מדהים שמישהו מדבר על, הנה, לימודי ליבה, אלה כלים בסיסיים לחיים. וכשזה לא נמצא, זה מנגנון מכוון כדי להשאיר את הבורות ולשמר את האנשים בתוך העולם הזה, הסגור והמצומצם. לא לאפשר להם את הבחירה להישאר או לעשות משהו אחר.
4: לרכוש ידע.
6: אולי אף אחד לא אומר את זה בכנסת, אבל לנו ידוע שזאת הכוונה. אנחנו לא הולכים שולל אחרי...
5: זאת אומרת, בתוך העולם החרדי זה ידוע גם?
6: בוודאי.
5: כאילו, ומדובר?
6: כן.
2: שמה? שאת, נגיד, בכיתה ז', כבר לא היה שיעורי חשבון?
6: לא.
2: וזה משהו שנגיד התלמידות רצו, או ההורים רצו, ופשוט המערכת לא מספקת את זה?
6: תלמידים, לא תלמידות, אני טרנסית.
5: Happy Pride.
6: למדתי בישיבות.
2: כן.
6: אז כן, אז תודה על התיקון. איבדתי את החוץ.
2: השאלה הייתה, האם בכיתה ז' רצית ללמוד כשהיית, כאילו, היא תקנה.
4: כן, כן, כן.
6: רצית ללמוד כשהיית בחור, כן.
2: כשהיית בחור, כבחור בכיתה ז', רצית ללמוד חשבון, והמערכת פשוט לא...
4: זאת אצלו לא הייתה אופציה.
6: לא הייתה, לא היה לי אפשרות ל...
2: לא, לא, אני יודע שלא הייתה אפשרות, אבל אמרת עכשיו שזה ידוע שזה כדי לשמר את הבורות. זאת אומרת שזה ידוע גם...
6: בתור בוגרת.
5: בדיעבד, בדיעבד, את מבינה את זה.
6: בדיעבד אני יודעת, כן. זו המטרה.
2: כן.
5: ומתי יצאת מהעולם החרדי? ואם זה בעקבות...
6: 5 שנה בערך. ובעקבות מה? בעקבות 10 שנים בערך של up ו-down, שעד שהבנתי שסתם מחפשת פה משהו שלא לא באמת קיים.
2: גיא, שיהיה המון בהצלחה.
4: בהצלחה.
6: רגע, שמעת את הדבר המענה.
2: חשבנו שזה הנחת שהתחלת ללמוד.
5: כן.
6: הנחת היה שהיה מבחן שבוע שעבר. מבחן ראשון אחרי 30 שנה בערך. יו. וקיבלתי בומר.
2: יו. וואו. במה המבחן?
6: באנגלית.
2: וואו.
5: מדהים.
4: זה יופי.
5: Happy Pride. רגע, להתלהב מ... יו, להתלהב ממבחן.
2: כן, כי...
5: כאילו זו זכות.
2: בדיוק.
5: זו זכות.
2: בדיוק.
5: להיבחן על ידע.
2: וואו.
4: ממש.
2: גאיה, המון תודה, ובאמת בהצלחה. תודה רבה.
4: כל הכבוד.
5: ממש, תודה.
4: כל הכבוד, זה בטח קשה ברמות לעשות צעדים כאלה רדיקליים בשלב כזה בחיים.
2: גם בגיל, בדיוק, 51, היא אמרה, מה?
5: כן, 51, לבת 51.
4: להתחיל ללמוד, לפגוש את כל החרדות שלימודים מביאים איתם, בטח כשאין כאילו את התשתית מלפני.
2: כן. השלוש דקות דואלינגו שאני עושה כל יום, זה סיוט. אני רוצה, איך יכול להיות שעברו כבר 24 שעות? וואו, וואו, באמת וואו. רגע, מה היה הסיפור של יובל?
4: המורה לנהיגה.
2: המורה לנהיגה. שניהם עשו שינויים, זה בואו, אז נחלק ביניהם, כן?
4: נחלט.
2: מה?
4: די, ניסית להעביר רפורמה, היא קשלה.
5: לא, יש כאן סיפור שהוא bigger than life, שהוא ממש מראה לחברה שלנו, גם גאווה, גם העולם החרדי והכשלים שיש בו, זה באמת סוגר בתוכו את כל מה שדיברנו עליו היום, ויש את יובל שהפך למורה לנהיגה בעקבות המורה של תום.
2: לא, אבל רגע,
5: יובל מהמם, ואנחנו מקבל, הוא מקבל, כן.
2: זה לקפח?
5: זה העדפה מתקנת.
2: את המגזר העובד. הוא עבד 25 שנה. אגב, עשה שינוי חברתי גם עם השינוי הזה של הסיפור של פיני גרשון.
4: נכון.
2: שעשה פה אז טלטלה גדולה מאוד.
4: יכול להיות שאת צונת שחורים, ובגלל זה לא אכפת לך.
2: את צונת שחורים, את צונת חילונים, ואת צונת אנשים שעובדים.
5: לא, אבל
2: גאיה... סליחה, וגאיה נתמכת על ידי המדינה.
5: לא ראיתם את תנועות הידיים שטל עשה כרגע?
2: אפי פרייד.
5: ממש. שמעו, לא יודעת.
2: לא, אני חושב ששניהם...
4: טל, אתה יודע שלא צריך לחלק את זה.
5: לא צריך לחלק את זה הפעם.
2: למה
5: לא
2: צריך לחלק את זה? לא, אני הכי, הלב יוצא אל גאיה. הלב יוצא אל גאיה.
5: אם אנחנו מחלקים את זה כאן, זה אומר שאנחנו, זהו.
4: שאין טעם לשאול את השאלה.
5: שאין טעם יותר לשאול אם לחלק או לא.
2: זה אומר שאנחנו רק מתייחסים לגאיה כשווה. זה מה שזה אומר. ואתם לא רוצים.
5: אני מתייחסת אליה כשווה, כשווים, שניהם.
4: זה רייג' בייט, you're being baited.
5: לא, ולכן, והיא סיפרה סיפור טוב יותר, זהו.
2: בסדר, אוקיי.
5: תשמעו, היא מרגישה שזה פתאום הופך להיות אישי נגד יובל.
2: אני גם צעדתי בשדה המוקשים החמקמק של
4: הבחור,
2: למדת, נכון? התייחסתי לזה הכי בשוויון נפש, אני חושב שרק על זה...
5: לא, היית פה ברעידות, חיים שלי.
4: אני הזעתי.
2: כל משפט שהתחלתי, אביה פתחה עיניים.
4: אני גם הרמתי את הראש לאיזה רגע, כי הופתעתי.
2: אבל מי היה שם? מי היה שם בשדה?
4: מי לקח את ההגה? זה אתה, אתה צודק. ולכן,
5: וגם מי המציא את הקהילה הגאה במדינת ישראל?
4: הוא גם המציא את הקהילה הגאה בשבילה, וגם החזיק את ההגה בשביל המורה לנהיגה.
2: אני אגיד לכם מה. אני חושב שגיא הייתה רוצה שנחלק.
4: אוקיי.
5: תעלו את הרגע, אני לא בטוחה כל כך, אבל יאללה, נו נחלק.
7: היא כתבה נכון.
2: בבקשה. אין, אני מחבר לאנשים, אני לא מסתכל עליהם כתגיות.
4: די, נו זהו, היא אמרה את זה, נו, אין מה לעשות.
2: אז סך הכל 600 שקלים, גם ליובל וגם לגיא. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
7: כן, כביש 4 עמוס מיבנה עד גשר פלמחים, בצומת עכו מזרח, בפרדסיית הדסים, בגבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 40 מלוד בצומת אלעל, ברמלה לוד, בכביש 60 בעפולה לבאים מכל הכיוונים, ודרך 443 בצומת בית חורות.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר כוכבית 6609.
1: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: אקו 99
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים, התקשרו כוכבית 2030.

0: לפרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים. ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: יואבים רובוטים זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים זה יופי, יופי.
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מפעל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתאם.

0: התראה קצרה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: טוב, תקשיבו.
3: כן, בנים.
2: כן, זה השלב הזה של הבנים, וזה גם כן.
3: זה את הטון כבר של הבנים.
2: לגמרי. אתמול ישבתי עם חברות כזה במין גינה, אוקיי? גינה, מרחב ציבורי. ואנחנו כאילו מדברות על חיינו, וכיפים, וצחוקות. כשלאט לאט, שיחה צדדית של, לא יודעת, ישב שם מישהו ועוד שתי נשים, מתחילה להתגבר ולהיכנס לנו לתוך השיחה. זאת אומרת, כבר הווליום היה כזה שאי אפשר להתרכז בשיחה שהיינו בה, ו... הגענו למוד ההזנה, בסוף, זה היה כזה, ואנחנו שומעים...
3: נשמע שלאחר מאבק ממושך מאוד.
2: לא.
3: הגעתן להזנה.
2: אתה אומר את זה בציניות.
3: חד משמעית.
2: לא, לא, ממש, היו שם, זה היה טון מאוד מאוד חזק, שאתה כזה, טוב, מה קורה?
3: אוקיי.
2: ואני שומעת טון, ואני שומעת כאילו אותו בעיקר מדבר, את הבחור הזה מדבר חזק. ואני כזה, אני מזהה את הטונציה הזאת, אני מזהה אותה, וכבר יש לי אביתות ורעידות בגוף, ואני אומרת, אז גברה, הוא עושה אז גברה שם. והוא, כן, ואני שומעת אותו אומר דברים כמו, את לא תתקבלי, את לא תתקבלי. אני לא שלילי, אבל את לא תתקבלי. והוא אומר, אני מפרגן, אבל את לא יכולה. את לא יכולה. אין לך את זה. וכל מיני דברים כאלה שהם ממש אמירות, מקטינות ומשפילות, ובעיקר אתה גם אומר אותם חזק, זאת אומרת כולנו יודעות מה אתה חושב כרגע, וזה קצת הטריד אותי, כי אמרתי וואי, כאילו אם זה בן זוג שלה אז לא סבבה, כאילו לברוח מהר,
4: קח דגל אדום ונופפת שם מול...
2: ממש ממש. ואז אמרנו, כאילו היה שלב שאמרנו, טוב, אנחנו צריכות צריכות להתערב.
3: להתערב?
2: אנחנו צריכות להתערב. אני עם יוד.
4: יש.
2: אני עם יוד.
4: יוד אמרה, בואי להתערב. יוד אמרה,
2: היא אמרה, אני חייבת להתערב.
3: אני לא עמוד מנגד.
2: ואני אמרתי לה שלא תעזי להתערב. ואז היא אמרה, אני חייבת, אני חייבת. אני לא יכולה, את שומעת איך הוא מדבר אליה? את שומעת איך הוא מדבר אליה? ואני כזה, כן. ואז העליתי את האופציה שהיא, אולי הם אחים. ואז זה נהיה פתאום בסדר.
4: ברור.
2: זה נהיה שיח, באמת, שצבוע בצבעים אחרים לגמרי.
4: אבל אמרת שזה גבר ושתי נשים, נכון?
2: זה, כן.
4: ומה האישה השלישית אמרה? שתקה?
2: שתוקה. שתוקה.
3: הפולנים.
4: האחות הקטנה.
2: אז לא, אז אני לא הבנתי מה קורה.
4: אולי הוא נשוי לשתיהן.
2: דגל אדום, דגל אדום. ואז אני, אנחנו כזה מסתכלות, ואז יוד ניגשת ושואלת אותם, תגידו, מה הקשר ביניכם?
3: אומי גאד.
2: ככה, ישר ולעניין.
3: אני באמת שרוף, שרוף כל כך כל כך.
4: די, גמרנו, כן.
2: תגידו, מה הקשר ביניכם?
3: היא פשוט לא, היא לא מתביישת לשאול את השאלה שהיא רוצה לשאול.
4: היא גם נכנסת לדמות, אני כבר קולט את הדינמיקה, דווקא בגלל שהאביה כאילו יותר עצורה, אז היא כאילו לוקחת את החבל חזק יותר לצד השני.
2: ברור, וגם היא רואה, נגיד יש דברים שמלחיצים אותי או מעצבנים אותי, אז היא תלחץ שם.
4: ברור, ברור. אחות,
2: אחות. כן, ואז היא אומרת, זה כיף, זה פשוט כיף, את נורא נורא מופעלת, וזה נורא כיף להפעיל אותך.
3: אני ממש אומרת את זה.
2: כן.
3: אני גם אוהב שאין לה סאבטקסט.
2: אין, הכל בפנים. ואז היא ניגשת, שואלת אותם, תגידו, מה הקשר ביניכם? ואז הוא כמובן עונה, אנחנו אחים.
3: יופי.
2: ואז היא אומרת, אוקיי, גם אח שלי הגדול מדבר אליי ככה, זה מאוד אח, כאילו, כזה, כן, נכון, אני באמת הגדול, איך ידעת? והיא כזה, כן, גם אח שלי הגדול מדבר אליי ככה, בדיוק זיהיתי את זה. ואז היא אמרה לו, אבל שתדע שאתה כן שלילי.
4: נייס.
2: כולנו שמענו שאתה דווקא כן שלילי.
4: היא גם לא משחררת.
2: לא משחררת. אתה כן שלילי. ואז כולם, פתאום אנחנו מרימות את הראש, ובאמת אני מסתכלת על כל הגינה הזאת, כולן נשים מסביב, וכולן כזה, האמת שכן, אתה הכי שלילי. אתה שלילי? אחי, אתה שלילי. והיא כזה, אין עליכן, מלכות שלי. כאילו, פתאום אחותו אומרת לנו, אין, אתם מלכות שלי, איזה גב, איזה זה. ואז הוא דופק לנו... טוב, יאללה, גר פאוור.
4: או, הנה, משל.
2: משל, משל.
0: בוקר בפיקדון.
3: מדהים.
0: בחסות בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: אנחנו הבוקר עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. והבוקר שלחו אלינו וואטסאפ וספרו על אותיות קטנות שגיליתם מאוחר מדי. דברים שחתמתם עליהם, דברים שהתחייבתם אליהם, אותיות קטנות שלא קראתם אבל התנקמו בכם. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, יש 300 שקלים לקניות שמחכים לכם. מוזמנים, אותיות קטנות שהתגלו מאוחר מדי.
0: דיווח תנועה.
4: זמן יהיה לבית.
1: דיווחי התנועה, בחסות
5: דמני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
11: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
12: אקו 99
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן והתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, קווייט ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך אדמת איראן.
23: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה. והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
0: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
23: כן, התשובה היא כן.
2: דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, בהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, התייחסה לאמירתה. לפי הנפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, וקרא לבנט כאן במשדר לחשוף את התיק הרפואי שלו.
3: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
0: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
3: רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה, שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
2: מה הוא מסתיר?
3: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
2: מה הוא מסתיר?
3: מה אתה מסתיר?
2: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טעל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'דלה מוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברך על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
26: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
29: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: שעה שלישית.
1: נכון. דיברנו קודם עם גאיה, שעשתה שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלה, כשהתחילה בגיל 50 ללמוד בקדם מכינה לקראת תואר, אחרי שכל החיים היא לא למדה כי היא הייתה בעולם החרדי, וזה ממש הדהד לי איזה שינוי, כאילו אפילו לא יודע אם זה שינוי כמו מהלך רדיקלי ש... אמא שלי נמצאת כרגע בעיצומו, גם היה ממש חשש ביומיים האחרונים, בגלל הטיסות שבוטלו פתאום, כן מתחמם, לא מתחמם. אמא שלי בדרום קליפורניה עכשיו.
2: מה?
1: אמא שלי בחווה בדרום קליפורניה.
2: ראיתי, ראיתי.
0: מה ראית?
1: נכון, אתן חברות ב... אתן עוקבות באינסטגרם.
0: בסושל.
1: בסושל, כן, ברו, ברו ואמא שלי.
0: ברו אחרי ברו?
1: כן, כן, כן.
2: כן,
1: יש שם משהו הדדי, לא? אני מפרגן לגמרי. היא כאילו פשוט לקחה בגילה, כאילו היא לא ילדה, היא בת עוד מעט 70, היא לקחה הכל, והיא מבקרת משפחה, בן דוד שלה, שיש לו חווה בדרום קליפורניה, ברמת כאילו 4 שעות מסן פרנסיסקו, נופים מטורפים.
0: בדרום קליפורניה?
1: כן. כן.
0: סן פרנסיסקו זה בצפון.
1: כן, זה 4 שעות נסיעה משהו. אולי זה בצפון קליפורניה? היא בצפון, כנראה, אמא שלי בצפון קליפורניה.
0: כנראה, כן.
1: וזה כאילו, זה כל כך רחוק מהחיים שלנו.
0: מה היא עושה שם?
1: מה היא עושה? מעגלי שיח ואפייה.
0: שיח עם שיח?
1: סדנאות טיפוף.
2: איזה שיח? איזה סוג שיח?
1: שיח עם סין. כאילו, כל מיני
0: סדנאות כאלה, חוויות ניו אייג'יות.
1: היא עפה על החיים שלה בקטע ניו אייג'י. וזה מטריף ברמות. באמת, ברמות. וכאילו, אני כבר, אני תהיתי איך אני מרגיש לגבי זה, ואני כל כך כבר לא מופתע מכלום. עכשיו, כאילו אם הייתם אומרים לפני כמה שנים, אמא שלך תיקח הכל, תהיה בדרום קליפורניה למעגלי טיפוף, הייתם אומר לכם שאתם גזורים, אבל אנחנו כאילו חיים בתקופה שכבר שום דבר לא יכול להפתיע אותי. כאילו, אוקיי, זה עוד דבר מטורף שקורה בעולם, שהכל בו כל כך לא יציב, ש... ואני חושב שזה גם מה שמעודד אולי קצת אנשים לעשות צעדים רדיקליים, כי ברמה האנקדוטלית אני ממש חווה מסביבי הרבה אנשים שעושים פתאום רילוקיישן לאנד, שהוא פתאום, לא יודע, מתחילים ללמוד, פתאום אנשים גם מתגרשים ו... ועוזבים הכל, ו... ויש לי מין תחושה כזאת שכאילו זה קצת sign of the times קצת, שמין כמו שגל של צונאמי מגיע, ואתה מבין שזה לא משנה מה אתה תעשה. כאילו, הקרקע כבר לא יציבה. אז תעשה את זה. אז תטוס לקליפורניה.
2: דרך יפה להסתכל על הדבר, להתמודד, ממש, זה אופטימי. כאילו, זה לא אנשים, אנשים לא עושים פתאום רילוקיישן. אני בדיוק גם כזה בשיחות, כאילו כל יום שאני מרגישה שהם מכבידות עליי, מעיבות עליי, עם חברים שאומרים זהו. כאילו, אין יום... שכאילו באמת כבר כל כותרת, כבר כל פוש, כבר כל מלחמה של 24 שעות, כן? זה היה כזה, ביי, למה? כן. למה אנחנו כאן? ביי, הולכים.
1: יש מלא ייאוש, אבל יש גם חוסר יציבות. יש גם חוסר יציבות, והחוסר יציבות הזאת כאילו, אני מרגיש שאי אפשר יותר לאחוז בקרקע.
0: אני חושב שאתה העלית פה שתי תופעות גם יחד. אחד, באמת, תחושת הביטחון מתחת לרגליים שהתערערה מאוד, בטח בשלוש השנים האחרונות פה במדינה, ותופעה אחרת זה הורים. תופעת הורים היא משהו שאנחנו, גם אפילו כשאנחנו מבוגרים, עדיין אמא זה אמא, אבא זה אבא, ילד זה ילד, אבל אנחנו צריכים לזכור שבסוף, לפני שהם היו ההורים שלנו, הם גם היו בני אדם, רגילים, כן? תפקודים יותר או פחות, נחמדים יותר או פחות, מגילים או פחות, דפוקים או פחות. הם רק פשוט נהיו הורים. ואז המבט שלך כילד כלפי מעלה אל ההורה, הוא כזה שמהלכים של אנשים רגילים מפתיעים אותך שהם עושים. אוקיי, עכשיו אנשים עוברים מקומות, הולכים לחפש את עצמם. רק שבמקרה זה האמא שלך או האבא שלך. אתה מבין? על כל אחד שאתה שומע שהוא מוזר, יש לו כנראה גם איזה ילד שחווה את זה כפול, כי גם הדבר המוזר, אבל הוא גם בן של הדבר הזה.
2: כן, כי נגיד שאתה מספר על אמא שלך, אותי זה לא מפעיל כל כך. אתה מבין? כאילו מבחינתי זו עוד אישה שעברה לקליפורניה.
1: אבל את גם לא מכירה אותה. את מבינה? כאילו, אני מכיר אותה לא רק בתור ילד שמסתכל על ההורים שלו באיזושהי צורה מסוימת.
2: אתה מכיר אותה בתור אימא שלך. תמיד היא הייתה אימא שלך. זה לא הכרתם ואז היא נהייתה אימא שלך.
1: זה עדיין, זה מהלך רדיקלי.
0: לא, זה מהלך.
1: שהוא כן לדעתי... היא שם
0: להישאר?
1: לא, היא שם לחודש וחצי. אבל...
2: יאללה, טסה לחול. יש מונדיאל.
1: יש מונדיאל, אשכרה.
0: כן.
1: מעניין אם תהנה.
2: גם היא רואה בזה של נהיית הקוף ירוק כמהלך רדיקלי.
1: אני לא חושב שהיא יודעת. מה? מסתיר את זה ממנו.
2: כן?
1: היא לא תעמוד בזה.
2: היא לא תעמוד בזה.
0: שמע, אני חושב שזה חלק ממהלך כזה שגם של התבגרות ולהכיר בזה.
1: כן, אבל אני...
0: שההורה שלך הוא פשוט אדם. נכון. הוא קודם כל היה אדם ביקום הזה לפני שהוא נהיה ההורה.
1: זה מאוד ברור לי. אני גם לא מופתע מזה. זה העניין. אני לא מופתע מהמהלך הזה.
0: זהו. לא, מה שאני אומר רק כי זה הרבה פעמים בהכרה בזה היא מרככת את האכזבה.
1: אין לי אכזבה גם. אין לי אכזבה, ההפך, אני מפרגן.
0: את הייאוש.
1: אני אף על זה. אני אף על זה שכאילו ש...
0: כן.
1: שהיא עושה משהו רדיקלי, ושבסוף הלוואי עליי שאני אגיע למצב בחיים שלי, בטח כשאני אהיה כבר סבא, שאני אוכל לעשות דברים רדיקליים ולא להישאר בתלם ובכוך שלי. אני פשוט גם חושב שעצם זה שכאילו, לא יודע, דונלד טראמפ הוא הנשיא ויש מלחמה עם איראן, זה גם תורם לחוסר היציבות שמאפשרת לאנשים לצאת מהתלם שלהם.
0: לגמרי.
1: וזה לא כאילו קטע של התמודדות אופטימיסטית עם עולם מטורף, אלא בקטע שבאמת אני כבר חושב שהעולם...
0: הוא נהיה מטורף.
1: הוא נהיה מטורף.
0: טלי גוטליב בבית משפט, אוטובוס של חרדים תוקפים את סגן נשיא בית המשפט העליון.
1: וגם יש דברים שאנחנו לא יכולנו לדמיין שיקרו, ופתאום יש את התשתית לזה שהם כאילו כמעט ודאים שהם יקרו.
0: קו ישיר מחבר בין זה שלפני 3 ימים היו כאן טילים מאיראן ל-18 שעות או 17 שעות והמשכנו אחרי זה כאילו זה לא קרה. טילים מאיראן.
1: נכון.
0: מי היה מעלה על הדעת רק לפני 2 או 3 שהדבר הזה בכלל אפשרי ולא כאילו, כאילו זה לא יהיה באמת קצר, טוב עבור מוחלט. פשוט המשכנו כאילו זה לא קרה. קו ישיר מחבר בין זה לבין אמא שלך בקליפורניה.
1: חד משמעית.
2: כן, כן,
0: אני מסכים עם הדבר הזה.
2: גמישות גם מחשבתית וגם ממש פרקטית. כן, יש לי חבר שטס בשנייה שהתחילה, שנתנו את ההודעה, קנה כרטיס, כאילו, וטס לתאילנד ביום הזה.
1: וואו.
2: הוא בתאילנד כרגע.
1: את מבינה, זה מהלך.
0: זה לא רק לברוח. אני חושב שברגע שאתה קולט שדברים שבלתי נתפסים יכולים לקרות, אז גם דברים או כבלים בלתי נתפסים שחשבת שהם כובלים אותך, הם הרבה יותר רופפים.
1: בדיוק, כשהאדמה תחתיך רועדת.
0: כן. היא אמא שלך היא כאילו הדוד עכשיו, היא ביג לבובסקי, כן?
1: נעקבת של אביה.
2: אני מחזירה, כשאנחנו יום אחר, אני מחזירה.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו בהם על אותיות קטנות, הנה חוזרים לחיי היום יום, לסעיפים בחוזה, אותיות קטנות שגיליתם מאוחר מדי, כן איליל?
3: קניתי קורס צלילה, נרשמנו אליו, הגענו לחדר, חברה שלי ואני, גילינו מישהי שנה בו, היא מישהי שאנחנו לא מכירות, מסתבר שחתמנו על חוזה שמותר בכל שלב להוסיף לנו מישהו לחדר.
0: וואו.
1: מדהים.
2: מה? מה? והוסיפו?
3: כן.
0: זה בטח איזה חושות כאלה של צוללנים, נכון? לא באיזה מלון...
1: לא צללה לתוך פרטי החוזה, אה?
2: מי ידע? מי היה חושב?
0: כן.
3: הזמנתי רכב מעבודה ליסינג, ובינתיים קיבלתי רכב גישור. בדיעבד, אחרי 5 חודשים, גיליתי הרכב גישור הוא משנת 23, אז עוד 200 שקל בגלל אותיות קטנות, עוד 500 שקל בגלל האותיות שהוא לא היברידי, ועל הרכב ההיברידי יש הטבת מס וגישור אין, במצטבר 3,500 שקלים יותר בשווי מס ששילמתי על רכב גישור.
1: מה זה רכב גישור?
2: כן, נפגשתי עכשיו עם המושג רכב גישור.
0: שכאילו עד שהוא קיבל את הרכב מהעסקת ליסינג.
3: כן, כן, אז הוא בינתיים.
0: שמעבודה.
3: מעבודה והוא שילם עליו
0: יותר. קיבל רכב גישור שבגלל...
2: כי כשהוא התווה את החברה, אז כבר הם לא הלכו למשפט, הם יצטרכו גישור.
0: על כלי רכב שמקבלים מעבודה, משלמים הרשוב שימוש למשל מס הכנסה, אתה לא מקבל את זה חינם, אז אולי הרכב שהוא קיבל היה פשוט יקר יותר. כי הוא לא היה היברידי, כי הוא לא היה זה.
1: עצבים גדולים מאוד.
3: בבלק פריידי קניתי באפליקציה של קורסים לציור מנוי ב$3, בסוף שילמתי $300, היה כתוב שהחיוב הוא לכל השנה אוטומטי מאוד בקטן.
1: גם כל השנה זה לא צריך לצאת $300.
0: לא, לפעמים יש אפליקציות כאלה שאתה עושה את הסאבסקריפשן ואז אתה פתאום גילית שבאמת חויבת לשנה מראש, וזה קרה לי פעם אחת עם איזה תוכנת, אפליקציית עיצוב תלת ממד כזאת, או מה שרצת לעשות את הדמיה של המרטף שעלה לי 400.
2: כן, אבל קיבלת 3 ימים חינם. נכון, זה כזה 3 ימים חינם, ואז 5 שנים אתה משלם לנו הכל.
3: הזמנתי מקום יקר בטירוף לסוף השבוע, לי ולבעלי, ספא, ג'קוזי, הכל. כשהגעתי למקום ראיתי שאני צריכה להיות בצד אחד של המקום, והוא בצד השני, ממש הפרדה. התברר שהיה כתוב באותיות קטנות, תהיה הפרדה מגדרית לשמירה על הצניעות. רציתי למות באותו רגע.
2: אוי.
0: כן, מה עוד?
3: קניתי רכב יד שנייה שנראה מושלם, באיחור קראתי את האותיות הקטנות בדוח הבדיקה שהחליפו מנוע.
0: אה, וואו. כי דוחות בדיקה כאלה, תמיד אתה חושב שאתה קונה גרוטה, כן, כי הם מקצינים, אבל להחלפת מנוע זה חתיכת אירוע.
1: מה זה? זה הדבר, לא? כאילו, אוטו הוא מנוע שעטפו אותו בכל מיני דברים אחרים.
2: במושבים, כן.
0: טוב.
1: הראשונה, הצוללנית עם המישהי שפשוט שמו לה בחדר.
2: כן, כן, כן.
0: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש 70 עמוס בתמרה, דרך 444 מכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, בדרך 41 באשדוד עד נרגלים, כביש 40 מלוד עד צומת אלעל, דרך 4 ביעקב מזרח, מגן רווה, בגבעת שמואל, יבנה עד גשר פלמחים, ובדרך החוף מזיכון יעקב עד אור עקיבא.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי. במימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
20: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
19: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
20: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
19: כפוף לתנאים באתר.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: שבתי שפר
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
23: מה
3: העניינים?
23: היי תור.
24: יצא מודל חדש של קלוד.
3: יצא מודל חדש של אנתרופיק, נכון מאוד. הוא הגרסה בעצם השמורה ומאובטחת של מיתוס. מה, אתה עושה פרצוף?
24: כן, נוקים חרטטנים.
3: בסדר. אני לא התכוונתי להעלות את הנושא.
24: נכון. אני גם חרטטן.
3: אנחנו מסיימים את טרילוגיית עונת הכנסים שלנו. השבוע היה WWDC של אפל. והם משעמם, כמו שחשבנו, הם בעצם מיישרים קו עם כל מה שקורה בסוף. סביר להניח שהם יעשו את זה באיחור רב.
1: אבל בטח יהיה אחלה.
3: טוב מכולם.
1: למרות ששוב, בנושא סירי המשודרגת עם ה-AI, זה כבר פעם שלישית שהם מבטיחים את זה בערך.
24: אבל הפעם הם יקיימו. כן, זה הדיבור. הדיבור זה שהפעם הם מקיימים.
3: זה כמו אם בסוף שבוע זה היה מלחמה. בסוף שבוע זה קורה. אוקיי, אז בואו נחזור לימים שבהם אפל הייתה חברה הרבה יותר מסעירה. ואני רוצה שנדבר היום על חברת General Magic.
23: I don't know her.
1: גם אני לא.
24: לא. GM? יעני האוטו?
3: לא.
1: זה General Motors.
3: General Magic הייתה חברת אלקטרוניקה של יוצא אפל. בעצם זה היה ספינוף של אפל. חבר'ה שעבדו על המקינטוש. המחשב הראשון, ביל אטקינסון, אנדי הרצפלד ומרק פורט. הם כולם עבדו שם תחת סטיב ג'ובס, והם ככה, כשסטיב ג'ובס מפוטר, הם מתפזרים להם, אבל אפל משקיעה בהם. המחליף של סטיב ג'ובס, ג'ון סקאלי, יושב בבורד שלהם. הם מקבלים תמיכה ותקציב מאפל, והם בונים מכשיר סודי ביותר, שאסור לאף אחד לדעת מה הם בונים. הם מקבלים הוראה ישירה מג'ון סקאלי, הם ולאט לאט כן מתווספים עובדים לחברה. הוא אומר להם, אם מישהו מאפל מדבר איתכם על המכשיר, תפנו, אל תגידו לו שום דבר. אם מישהו מחוץ לאפל שואל אתכם על המכשיר, תרימו אליי טלפון מיד. והם בעצם עובדים על מכשיר שמרק פורט, אנחנו מדברים על שנת 1990, כן? מרק פורט הוא בעצם הוא איש חזון ואסטרטגיה. אנדי הרצפלד הוא המהנדס תוכנה שבנה את המקינטוש, ואטקינסון הוא האיש של ה-UX. הוא בעצם המציא את כל העניין הזה של דגית תפריטים, שאנחנו לוחצים על תפריט ונפתח עץ. זה הבן אדם. החבר'ה האלה יושבים בחדר אחד ועובדים על משהו שמרק פורט מקבל באופן שבעיניי זה פשוט תקשור. הוא פשוט יום אחד נחזה, נגלה לפניו מכשיר, קטן, שמחזיקים ביד.
1: עם השם הכי יפה.
24: כן, הכי יפה.
3: הוא אומר, עם השם הכי יפה? מה השם?
1: שקראו לו בסוף.
3: כן. איך קראו לו?
1: ניוטון.
3: לא.
24: לא.
3: חכו, אנחנו פה בדרמה הרבה יותר גדולה מהאירוע הזה.
23: סליחה.
1: סטום ושטוק.
3: ספוילר. כן. והם בעצם עובדים על הדבר הזה. עכשיו, החברה הזאת היא כל כך מסעירה. הניו יורק טיימס אומרים, זה שילוב של וודסטוק וסיליקון ואלי. כולם מהופנטים, רוצים לדעת מה קורה שם, ולכן יש צוות צילום שמלווה אותם. ויש פוטאג' מטורף מהשנים האלה, כולל מייגן סמית. בחברה הזאת עובדים המון המון אנשים שאחר כך בעצם ימציאו את כל מה שהיום מנהל את החיים שלנו. מייגן סמית היא אחת המפתחות שם, היא אחר כך הייתה ה-CTO של ממשל אובמה, והיא גם הגרושה של קרה סווישר.
24: די.
3: שזה, כן.
1: מי זה?
3: קרה סווישר היא עיתונאית טק כזאת, היא העיתונאית טק הכי צינית, הכי מגניבה. אז היא אומרת למצלמה, הם שואלים אותה, ספרי לנו רגע מה המכשיר הזה, כמה קטן זה יהיה. אז היא אומרת להם, אתם יודעים, יום אחד זה יהיה כל כך קטן, שיהיה אפשר ללבוש את זה על היד כמו שעון. והם בעצם ממציאים שם מכשיר שמחזיקים אותו באמת ביד, והם ממציאים את כל הטכנולוגיות שמהם יוולדו האימוג'יז וה-USB, והם אפילו מתארים שם אייג'נטים. הם אומרים, במכשיר הזה אתה תוכל להגיד לו, לך תקנה לי כרטיסים, כרטיסי טיסה, או תזמין לי מקום במסעדות. הם מדברים על מסך טאץ', והם עושים שם כל מיני דברים מגניבים עם בעצם זה שאפשר לגעת, כן? אנחנו בשנת 1990, עוד אין אינטרנט. ובעצם החזון של מרק פורט, אומר, זה יהיה מכשיר שהוא יהיה קטן, והוא יאפשר לנו גם תקשורת וגם בידור באותו, באותו מכשיר. כן, יש...
1: אגב, היה אינטרנט, כן, הוא לא היה וובי ולא היה נגיש לציבור הרחב.
24: כן, הוא גם לא היה מסחרי עדיין.
1: לא, אבל כן היה מחובר כבר למוסדות וכאלה, כן, וצבא, אוניברסיטאות וכולי.
3: אנחנו נעשה ספוילר, החברה הזאת היא בסופו של דבר התרסקה. ואחד הדברים המרכזיים שהם פספסו זה את ה-World Wide Web, שבעצם צמח במקביל, הם הקימו איזה רשת פנימית, בעצם בגלל שכל מי שראה מה, שפגש אותם וראה מה הם עושים, רצה לשים עליהם כסף ורצה להיות שותף שלהם, יש להם שותפות הדוקה עם AT&T, ועם מוטורולה, ועם כל מיני יצרנים, והם בעצם הולכים על איזשהו כיוון של איזה רשת פנימית, והם גם ממש יש את התיעוד, אז הם ככה קצת צוחקים על האינטרנט בהתחלה, כי זה לא עובד כל כך טוב, והם ממש לא הולכים על הדבר הזה, וזה אחד הפספוסים הגדולים, והם בעצם באמת משיקים בסוף את ה... רגע, נכון, עכשיו אנחנו מגיעים לטוויסט של הניוטון, ואז יום אחד במהלך ועידת CES, נכון, ועדת קונסומר, כנס קונסומר אלקטרוניקס הגדול שקורה בווגאס כל שנה, בינואר, ג'ון סקאלי מכריז על מכשיר שאפל עצמה מפתחת אין-האוס, הניוטון. והם בעצם מרגישים תחושת בגידה עמוקה מאוד.
24: אם כי זה קלאסיק אפל, זה... כאילו. לעשות את התחרות הפנימית הזאת ולשסות...
1: למרות שהם לא היו אפל, אבל.
3: הם היו, אבל הם היו...
24: יש חברת בת.
3: הוא ישב בבורד שלהם, הוא בעצמו, כל הזמן אומר להם, תשמרו על סודיות, תישארו בפרופיל מוח. הוא בעצמו מתראיין לסרט יהודי שיש היום, והוא מדבר בדיעבד, והוא אומר, זה שיטה שהיא מקובלת. אני באמת חשבתי שהם יכולים להצליח, ושאלה יכולים להצליח, ושאנחנו פותחים שוק חדש. זאת אומרת, הם מרגישים תחושת בגידה מאוד מאוד עמוקה, תכף נדבר על מה יצא מזה, אבל הוא בעצמו אומר שמציג זווית קצת יותר לגיטימית למה שקרה שם. עכשיו, ברגע שהאפל ניוטון יצא, שגם הוא, אגב, נכשל. זה לא הצליח.
1: צריך להגיד, זה אפל ניוטון זה כמו עוזר אישי ביד.
3: ככה קורא, עוזר אישי דיגיטלי.
24: זה מה שהפך להיות פאלפיילוט.
1: פאלפיילוט.
3: בסוף, המכשיר הראשון שהצליח בקטגוריה הזאת היה הפאלפיילוט. הרי ברגע שהניוטון יצא...
24: אבל אולי הגלגול של הניוטון? בסוף.
3: ברגע,
24: אני זוכר שסטיב ג'ובס...
1: כל דבר היזין דבר כזה, זה... אגב, גם זה לא... כאילו, גם את המערכת הפעלה של המקינטוש, זה לא באמת שאפל המציאו אותה, היא הייתה קיימת כבר גרפית, כאילו, מערכת חלונות כזאת...
24: כן, גנבו את זה מזירוקס,
1: זירוקס, אפילו אתרי, אסטי, היה כל מיני כאלה.
3: כן, הכל בנוי, אבל באמת היו שם כן דברים שהם פורצי דרך, בטח ברמת המכשיר כולו, שהוא פתאום נהיה דווייס כזה של...
1: נייד.
3: של משתמש. אבל ברגע שהניוטון יוצא, כל... עכשיו, הייתה שם באמת אווירה של, אנחנו אנשים הכי חכמים בעולם, אנחנו ממציאים דברים מטורפים, אבל פתאום השוק בורח להם. ואז התחיל שם מרוץ מאוד מאוד רציני של מצד אחד להשיק ולעמוד בזמנים ויאללה, ולצאת לשוק ולעשות את זה, כי הנה, אנחנו כבר לא, אנחנו כבר בשוק שהוא קורס, יצאנו מהמצב של לפנטז, ומצד שני גם אנדי הרצפלד עצמו אומר בדוקו, אני לא הצלחתי לעשות את הסוויץ' ולעבוד ברצינות, ורואים אותו שם, כבר היה אפל ניוטון יצא, והוא ממשיך עם הגרפיקות של החתולים המתגלגלים, והוא כאילו הם לא ממש באירוע, וזה באמת חלק מהלמידות של החברה הזאת, שהם לא, הם מאוד היו תחת ההשפעה של ג'ובס, שהוא היה כזה הפטרון שלהם באפל, שאמר להם, אנשים לא צריכים ניהול. אם יש ויז'ן, לא צריך ניהול. עכשיו, ברגע שג'ובס פותר, גם הם הלכו שם לאיבוד, אבל איכשהו את הדבר הזה הם לקחו איתם, ובאמת, הם בסוף הם כן משיקים איזשהו מכשיר, והוא כישלון עצום. סוני לינק משהו. הם בעצם השיקו, בסוף זה היה כמה גרסות של כמה מכשירים, אז הסוני לינק היה הדבר בתוך הרשת הזאת של AT&T, ואחד המרואיינים בכתבה, הוא היועץ המשפטי, הוא אומר, אני הבנתי כמה המצב גרוע כשפתחתי את הרשימת לקוחות, והבנתי שאני מכיר את כולם. כי כל מי שקנה את זה היה חברים שלנו, או של המשקיעים, כי אף אחד אחר לא הבין למה הוא צריך את הדבר הזה. עכשיו, יש שם דמויות מדהימות בתוך הסרט הזה, יש שם גם למשל את טוני פדל הוא הבן אדם שאחר כך הלך והמציא את האייפוד, הוא בעצם היה כזה איש של
24: אפל. הוא עזב את אפל לא כזה מזמן, נכון?
3: הוא עזב את אפל, ומאז היה לו עוד סיבוב עם המציאת הנסט, שהפך להיות הגוגל הום. עכשיו, הוא שומע על החברה הזאת, הולך לישון שם בכניסה, בדלת, במשרדים, הוא ישן שם, בבוקר הם מדלגים מעליו, הם אומרים לו, דוד, אנחנו לא סוחרים עוד אנשים, הוא לא מוותר, מצליח, במקום להזמין לו משטרה, הם לוקחים אותו לראיון, הוא מטריד, ממש, ה-HR מספרת איך הוא התקשר אליה כל יום, והיא באיזשהו שלב אמרה להם, תקשיבו, אתם חייבים לתת לו תשובה, כי אני משתגעת מהבן אדם הזה. עכשיו, הוא הוא באמת, הוא נמצא שם והוא מספר איך הם לא ישנו ואיך הם מסריח מזה, כי הם עבדו כל כך קשה. בעצם כל היסודות של התרבות של הסיליקון ואלי, ממש אפשר לראות את זה שם. זה כמובן הרבה יותר חינני, כי זה הרבה יותר מוקדם, ואנחנו, כל הסרט הוא מאוד פוזיטיבי על האירוע הזה.
24: איפה הוא משודר?
7: כן, איך
1: קוראים לו? זה בעצם המלצה על סרט.
3: זה המלצה, זאת המלצה על סרט. אבל גם, וגם המלצה.
7: איך קוראים?
3: קוראים זה ג'נרל מג'יק. הסרט קוראים ג'נרל מג'יק. יש אותו גם באפל TV וגם באמזון, אם אני לא טועה.
1: מצחיק שזה
24: באפל TV.
1: וצפייה בניוטון הקרוב
3: אליכם. תראו, רוב החבר'ה הרבה חזרו. טוני פדל חזר ונהיה איש אפל. עכשיו, גם באמת הוא מספר איך שזה אומנם לקח 17 שנה, אבל בסוף סטיב ג'ובס עמד על במה והציג את האייפוד, שמכיל בתוכו הרבה מאוד מהפיתוחים שנולדו שם, ומבחינתו זאת הייתה סגירת מעגל מאוד מאוד מרגשת. בקיצור, סרט מעולה וסיפור מטורף.
1: מעניין.
7: ממש.
1: תור צוק, ויקלי סינק, תודה רבה.
7: תודה, תור.
1: ואנחנו ביקשנו מכם שתשלחו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, מי ששלח את השיר שנשמע תכף. זה היה בוקר שירים שהם גם באנגלית וגם בעברית. נבחר משהו, אוקיי? אני לא יודע אם אני סומך ידיי עליו, אבל...
7: שנייה, שנייה. הרבה אנשים שלחו שירים שהם כזה, יש גרסה בעברית, אבל בעצם אין שם שילוב בתוך השיר של עברית ואנגלית.
24: כן, האפשרויות שהיו לנו לבחור מתוכן די מצומצמות. אני אוהב את השיר הזה, כן.
1: אוקיי. 300 שקלים לקניות מתנת... מי שלח את זה מקבל 300 שקלים מקניות, אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אחרינו, אביה מלכה, בפעם האחרונה? וואו, טוב, שיהיה בהצלחה, נוסעת לכמה חודשים אל ארצות הים.
7: לקליפורניה אולי, תפגוש את אמא שלך.
24: כן, רוצה מעגלי שיח?
7: לא, תעבירי את התחינה.
1: תעבירי את השיח.
24: תעבירי את השיח.
1: יאללה, בהצלחה, אביה, נתראה עוד כמה חודשים, ואיתכם, מאזיננו היקרים, נתראה מחר, אתם לא הולכים לשום מקום, גם אנחנו לא.
7: יאללה, ביי ביי.
8: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך. אבל יש בך

0: אנג'ל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ועכשיו אביה מלכה.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.
5: בוקר טוב, 9:37, אקו 99 FM. אנחנו פותחים את בוקר יום רביעי בשבוע. לשמחתנו עוד בוקר די שגרתי, לפחות באזור שלנו. מקווה שגם השקט ישמר בצפון. שכבר שם היה אקשן, אני לא עוקבת אחרי החדשות. בכל אופן, אני באמת מאחלת שיהיה לנו יום שקט. ונורמלי ורגיל. אני גם מתרגשת לפתוח את התוכנית בפעם האחרונה לאיזו תקופה קצרה. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אנחנו נעביר ביחד את הבוקר הזה עד 12, אביה מלכה איתכם. עכשיו, קווין, Crazy Little Thing, Called Love, נסיעה טובה. בוקר טוב.

0: כל היום.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד.
8: להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: It better be ללא ריבית.

0: 100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו המרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה. פרטנר טיווי פלוס, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
6: קופסה

0: אמריקה, סיסטר גולדן הר. וואי, אני כל כך הולכת לכבוש את אמריקה. יש לי חלומות גדולים. אני ממש מקווה שהכל יעבור בשלום, שזה יסתדר כמו שצריך, ושהכל יהיה בסדר. פה ובכל מקום. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים עם עוד המון, המון, מוזיקה מעולה. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה.
1: כל היום. תחזית מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
15: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
0: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
26: יאללה הקאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
30: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
31: זאת הדרך של יוחננוף. בורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
32: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
33: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
32: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
33: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
32: כפוף לתנאים באתר.
34: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
35: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
34: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
34: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
36: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
37: לובינסקי טרייד אנד ליס.
36: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
34: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
38: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
39: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
36: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
37: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: כוכבית 2003, שירבית.
34: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
40: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
41: ועכשיו, אביה מלכה.
42: אקו, 99 FM.
34: מוזיקה מעולה.
41: כל היום.
34: עשר ועוד חמש דקות, אקו, 99 FM, שעה שנייה ביחד. יום רביעי בשבוע, המארח הרשמי של הסופש. ממחר אנחנו כבר נתחיל להרגיש את ההורדה בהילוך. כל הכבוד לכם על שבוע שהוא כולו מרבולת ורכבת הרים. אני גאה בכם על היכולת להחזיק חזק ולהמשיך למרות הכל. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. לי קוראים אביה מלכה. הנה אימי ויינהאוס ומרק רונסון עם ולרי. בוקר טוב.

0: RPM. פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

Hello Green. Forget you Echo 99 FM. עכשיו תחזיקו חזק. אנחנו עולים על רכבת לילה לקהיר. מיד אחר כך הפסקת פרסומות קצרה. ויום הלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה. פורטוגל ורונלדו מול ניגריה. וגם

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
10: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
9: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: ציניות בצד, לפעמים כשאני חושבת על השיר הזה של שלמה ארצי, זה באמת בסוף מה שנשאר, החיים כל כך טסים במהירות מסחררת, ויש רגעים טובים יותר, טובים פחות, מעט מאוד הזדמנויות לעשות שינויים גדולים, או לצאת להרפתקה, כמו שאני מרשה לעצמי לעשות באמצע החיים. אבל כל זה כדי שבסוף נזכר ונגיד, וואו, איזה כיף שזה מה שנשאר. אז תודה לשלמה על המילים. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נחזור למיילי סיירוס, אז ממש כדאי לכם להישאר. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה כל היום.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום לומבי ביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברות מועדון NV Club ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. פרחה.

וואי, שרית. כאילו השיר הזה הוא בעצם שיר נבואי. רצינו לונדון וקיבלנו מלחמה, והפחד הוא באמת הולך ובא. לא פשוט פה בארץ הקטנה שלנו, אבל שום דבר לא יצור את חודש הגאווה, חודש של שמחה, חודש של שאיפה לשוויון, חודש של לבחור באחר, וגם בעצמנו, ולחגוג ולשמוח וליהנות מהקיץ הזה. כמו שאומרים כולם, שבגלל המונדיאל אולי יצרו כל התקיפות, וזה יכול להשפיע על, על המלחמה. אני חושבת שגם גם חודש הגאווה התעסקו איתו מספיק בשנים האחרונות, אנחנו כבר מבטלים לנו את אופר ניסים כבר שנה אחרי שנה, סתם, בצחוק. אנחנו צריכים פה שקט ביטחוני, זה ברור שזה הכי חשוב בעולם. אבל גם לשמוח ולראות קצת הופעות ומוזיקה ואיזשהו שפיות, זה גם שאיפה חשובה בעולם שלנו. אז תודה לשרית חדד על הערמות. רגע לפני הפסקת הפרסומות שתסגור את התוכנית הזו. And people, don't look any further. כי אנחנו ממש מעבר לפינה עם עוד שעה אחת ביחד. יו, זה השעה האחרונה שלנו. יאללה, תשארו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, אביה מלכה.

שלפני כמעט שנה, שקיבלתי פנייה, יותר משנה אפילו, פנייה ממש מרגשת ממנהלת התחנה נועם לבוא לשדר ביקו 99 FM. אני זוכרת שהייתי מרוגשת לגמרי. אמרתי לעצמי, הרי מה את עושה טוב באמת כמו רדיו? את עובר בהרבה דברים, אבל רדיו באמת באמת זה אהבה הגדולה שלך. סלחי על זה. נכון שזו מחויבות וצריך להיות כאן, פיזית. אפשר לעבוד מהבית בעבודה הזאת ואפשר להיעלם. אבל איכשהו בבית הספציפי הזה, שהוא כבר הפך למשפחה, קיבלתי הזדמנות כן ללכת אחרי איזה חלום, ולמרות שזה די מטורף לקבל כזה תמיכה, ושעדיין ירצו בי גם אחרי, משפחת אקו 99 FM נתנו לי את האפשרות לנסוע רגע, ללמוד, ומהצד השני אני אחזור לכם קצת יותר חכמה כנראה, אבל כן, 3 חודשים מעכשיו, שאני אהיה בניו יורק, ואתגעגע, גם לפה, גם אליכם, אבל כן, זה היה רגע של להעריך ולהגיד שאני באמת אסירת תודה על ההזדמנות ועל האמון. ואני אחזור, זה הבית שלי. אין לי מה לעשות שם רחוק מפה. אז השעה האחרונה שלנו לפחות לשלושה חודשים הקרובים, מתחילה עכשיו. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים. אני אביה מלכה, וזה ירמי.

זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. לפעמים אנחנו לא מבינים למה קוראים לנו דברים נוראים בחיים. באמת, זה יכול לקרות כל מיני רמות חומרה שונות. ולפעמים השאלה הראשונה היא זה, אוף, למה? למה דווקא אני? ולמה זה מגיע לי? אז אחרי כל מה שעברתי בחיים האלה, אני כבר לא שואלת למה דווקא אני ולמה זה מגיע לי. אני לאט לאט מבינה שהכל זה בהזמנה. אני יכולה להתמודד עם הכל. למה? כי זה כנראה מה שהייתי צריכה. אקו 99 FM, עכשיו עוד מישהי ששואלת.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמרם לעיל.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמרם לעיל. אקו
5: 99
0: כל היום.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב-3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב-3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל-3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
14: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פי. פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
16: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
21: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: כל היום.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב, אנגליה והרי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה,

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: מלאה 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: 3000, Drinking in LA. דקות 99 FM, 4 דקות לפני 12. אז אני אומרת לכם פה עכשיו ביי, בפעם האחרונה לתקופה הקרובה. תודה שאתם אחלה מאזינים, שאתם תמיד שם, שאתם כותבים ושולחים הודעות, מתקנים אותי לפעמים, או סתם רוצים להגיד היי, זה תמיד כיף לשמוע מכם. תודה לנעמה יוגב לוי, שתמיד עושה לי בקרים הכי טובים, ואני גם ממשיך להקשיב מרחוק. אז כן, אני אסע עוד מעט, ממש עוד יומיים, לניו יורק, לכמה חודשים, ונתראה מהצד השני. אז בפעם האחרונה, התקופה הקרובה, אביה מלכה אומרת לכם, יאללה ביי.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו, שחף אייל.

כל היום, וגם 3 דקות עכשיו אחרי 12, אקו 99 FM, שעתיים של מוזיקה מעולה לפנינו. אילהב שלומי עורכת, אני שחפיה, ואתם ממש ממש ממש מוזמנים.

MIA, Paper Plants, מהעיריות וקופה ראשית, קופה רושמת, איך יצא ישר קופה ראשית, זה בפזמון בכל אופן. אוקיי, עכשיו 10 דקות אחרי 12, דודו טסה עם שיר נוסף מתוך האלבום המצוין ההיא, עם קליפ שממש שווה לצפות בו, שבימה תום נשר.

0: בולטסה הבית ביפו, עם בית ספר דו-לשוני וילדים שגדלים למציאות אחרת. כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: כל היום
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנון.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
18: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות,

עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אפרת גוש. אהבה. בדיוק בעוד שבוע מופע שקת אלבום של אפרת גוש עם אורחות אדירות כמו ריקי גל ונונו. זה קורה בברבי שבוע הבא. כן? עכשיו הבקסטריט בויז.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב-3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב-3.90 שקלים. תקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל-3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח.
4: קאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Radiohead, Street Spirit. עכשיו, שתי דקות לפני אחת, אנחנו מסיימים את החלק הזה. כן, מסיימים את החלק הזה של השעה, ושומעים עוד קצת מוזיקה, ומיד מתחילים שעה חדשה לגמרי, בלי חדשות, בלי הפסקות מיותרות. ככה, גולשים. עכשיו, זמר נוגה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, שחף אייל.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: כמעט 3 דקות אחרי אחת, והנה אנחנו כאן, חוזרים, מתחילים, ממשיכים בעצם. אילה אבשלומי, עורכת את המוזיקה, אני שחף אייל, עד 2 אנחנו כאן. ממש ממש מוזמנים.
12: 99

0: him for the weekend. Coldplay עם ביונסה בפזמון ובקולות רקע כמובן. 15 דקות אחרי אחת כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
8: קונים בענק, קונים בזול.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
11: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום בחברות למצטרפות.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף התקנון.
19: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: שם בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
22: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

סינגל הבכורה של טמפר סיטי, שזה בעצם שלושה מוזיקאים ישראלים, גאווה גדולה מאוד מאוד. ממשיכים 30 דקות אחרי אחת, חצית השעה, שלמה ארצי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: נכון להיום, אחד הלעיתים הענקיים, ענקיים של זוהר גוב שיצא ב-82. אגב, למי שכתב את השיר, קוראים שאול בן שאול. זהו, שאול בן שאול, זה השם שלו. סתם פרט מעניין. עכשיו 47 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה, כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו

0: עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והרי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה, וגם

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9

0: Feel good, gורילאז. אוקיי, עכשיו שתי דקות לשתיים, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו, אז קודם כל, נגיד תודה רבה לי, לאהב שלומי, על שעתיים, מה אני אגיד, מעולות, מעולות, מושלמות, מוזיקה, מדהימה. מיד יהיה קניבל גנו עם שעה של 80's, אז ממש שווה לחכות. ועוד דבר, אתם בחרתם את השיר היומי, שיר של בוקר חדש. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית ומשתתפים, ואולי זוכרים במתנות שוות, מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה מאוד. ואיזה שיר בחרתם היום? בואו נראה, הנה. אהה, זה מרגי.
1: תני לי להגיד לך משהו.
0: עם אנג'ל. אני שחף יאללה, נשתמע בהמשך, יאללה ביי.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

טוב, אני מודה שלא הייתי, לא זכרתי את היציאה הביזרית הזאת באמצע השיר. זכרתי את זה כשיר סלו, אולי אני נחתוך את זה בעריכה, את הקפיצה המוזרה הזאת. ליונל ריצ'י, צעירים מכירים אותו כשופט באמריקן איידול, אבל הוא היה כוכב קיץ' אמריקאי מאוד חזק ב-80s. Naturally. אתם על מועדון תרבות, ראשון עד רביעי, 2 עד 3, שעה של 80s מנה, אחת ביום. זה מספיק, זה מספיק. די ויותר. שיר הנושא של סרט ג'יימס בונד, 1985, A View to a Kill. דורם דורן. האזנה טובה.

0: She's So Fresh נשמע כמו פרסומת ל... מרקח שיער, אני יודע. טוב, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת, יש כמה וכמה היום, אז נחזור אחריהם, לא ללכת.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond. ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס המורה שלה חותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת

0: שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

תוך כדי שאני שומע את השיר הזה, נזכרתי בשיר אחר ישראלי, אולי אני תכף אשמיע אותו, אבל Haircut 100, Boy Meets Girl, בקשה של אבא ממן מאזינתנו. טוב, זה הזכיר לי את אש קטנה של פופלקס, אני לא אכניס את זה עכשיו. אלא את אלפוויל. משהו שנשמע כמו מנגינה. אתם על מועדון תרבות 223 עד 3. אפשר גם לנסות לבקש

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מי כמו דייוויד בואי יודע על מה הוא מדבר. שושה או פאשן. ב-2012 עשו מחווה ממש יפה בסוף האולימפיאדה, בסוף המשחקים האולימפיים בלונדון. השמיעו את השיר הזה ברקע והייתה תצוגה מאוד מחווה יפה לדייוויד בואי בחייו. בקיצור, טוב, נעשה עוד הפסקה, ואחריה נחזור עם אחד הלעיתים הקיצ'ים ביותר והדביקים ביותר של ה-80s, לא ללכת.
1: מועדון תרבות. שעה של 80s עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: Envy Club. מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס או סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
10: במקום אחד.
9: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חברות מועדון Envy Club ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול, בוקיט באיסטר. השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

בדרך כלל כשיש מודולציה בשיר זה לא סימן טוב. כשעולים סולם לקראת הסוף, גלן מדרוס קראו לו, Nothing's Gonna Change My Love For You. אתם על מועדון תרבות, 22 דקות לפני 3, אבל אם כבר אנחנו בקיץ', אבל קצת יותר איכותי, לא? פחות שיר שנשאר, אז אמר פחות. Last Christmas, wham.

0: Everybody's got a hungry heart. כך אמר הבוס. לא רק שהוא היה הבוס, הוא נשאר בוס, אה? איזה קול ברוס ספרינגסטין. לדעתי הוא כבר בין 70. And yet, טוב, רבע לשלוש, אנחנו נעשה עוד הפסקה. זיקו מעמד ואנחנו חוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב אנגליה והרי קיין מול קוסטה ריקה. פורטוגל ורונלדו מול ניגריה. וגם פנטינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק הרביעי. בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
15: חבילת הערוצים הטובה.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

the Time. מה היא מספרת פה? על מה השיר הזה? קראו לה Touch Me לסמנדה פוקס, ותרגמו את זה גבי. ועכשיו אני שואל את עצמי, נניח שהזמרת מתגלה במשך הזמן כחובבת נשים, האם רשת ג' צריכה לשנות את השם? גאיבי. איזה היסטריה היה השיר הזה, אתם בכלל לא מתארים לעצמכם. במצעד השנתי של רשת ג' זה הגיע למקום השני, בגלי צהל למקום השלישי. וכשהיא הגיעה לסיבה למסיבה שם עם מני פאר, והייתה שם עם הלבוש מאוד מחמיא, סמנתה פוקס. בלונדי.

טוב, אני לא יודע מה, סדר, טכנית, אני לא, אני מרשה לך פה ללחוץ אם את רוצה. בקיצור, אני מדבר פה עם רוני אבן שתהיה אחרינו, ואנחנו היינו עם כל מי של בלונדי, ואני רק רציתי לומר שהשיר הבא מאוד מאוד דומה, והוא יצא קצת אחרי. ואיתו אנחנו נסיים, ואני אין פה שבוע הבא, ואת כל התוכניות אפשר לשמוע שוב באפליקציה של לקו 99, פלייליסט שבועי מחר, רוני אבן אחרינו אמרנו, אני ביום ראשון. סך בבא נדמה לי, צודק.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז החצאים טובים במיוחד, דקה ומחצה עכשיו אחרי השעה שלוש, התחלנו שלוש שעות של מוזיקה יחד. אני רוני אבן, אני איתכם כאן עד שש, עם מלא מלא דברים טובים, נפצח עם אבא וווטרלו, שתהיה הזנה מעולה.
1: מוזיקה מעולה,
2: כל היום.

Red Hot Chili Peppers נותנים את זה בעוז עם Give It Away Now. אתם עניקו 99, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, סמי קצרה, ומיד חוזרים עם תיק ירוק קטן. אולי אפשר יהיה למצוא אחד כזה גם בהפסקת הפרסומות. שיק שקשבים.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש.

0: חדש ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מופע הנבות של דוקטור קספר, סתם פתאום תראו אותי, ותם השיר, אנחנו יוצאים מהפסקה קצרה, ומיד אחרי נחר זור עם עוד מוזיקה טובה.
1: אקו, 99 FM,
2: אקו, אקו,
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: גול!
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסמיפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
12: קונים בענק, קונים בזול.
13: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחה. הנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
15: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
4: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לפי התנאים המלאים.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

בתיאוריה לשיר קוראים Wanna be starting something, אבל מי לא קורא לו ממסה ממסה ממה קוסן? אין אנשים כאלה. אתם על 99 FM, זה כמובן היה מייקל ג'קסון, שחוץ מטיעוני על השם השיר, גם כתב את השיר הזה ב-1978, והוא היה אמור להיכלל באלבום הראשון הקודם, אבל אז הוא נדחה קדימה ושודרג לקראת Thriller, ויצא איתו כמובן. אז שוב, אתם על 99 FM, השיר הבא די נכתב עליי, גם שמפו וגם טראבל.

0: פסולים, הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
11: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

ברונו מארס עם Risk It All, שיר חדש מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו The Romantic, שהוא גם מפיק. אתם הולכו 99 FM, סיימנו שעה ראשונה, עידית אבשלומי הביא אותה בעריכה מושלמת גם לשעה הבאה. אנחנו בעצם ממשיכים ברצף כזה של הרבה מאוד מוזיקה טובה עד שש ביחד. אני רוני אבן, זה סטינג, למי שלא שם לב.

0: כל היום
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע ש...
2: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
0: כל היום
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז היי ושלום, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 4 התחלנו, זלגנו והתגלצנו לתוך עוד שעה של מוזיקה מצוינת. עידית אבשלומי על העריכות, אסף בבן חמיאס טכנאי שידור, אני רוני אבן. זה שתדעו
1: מוזיקה מעולה
0: איפה אתם נמצאים וכו, אנחנו נפתח את השעה הזאת עם אלניס מוריסט ועם You Oughta Know. כולנו צריכים לדעת בעצם. האזנה מצוינת.

0: לא חושבת שימצאו הגדרה יותר יפה בעברית, או אם לומר הלחם בלוז רכית, גם בלוז גם מזרחית, מה עוד בחורה צריכה. אתם עולקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה תגידו לי למה לא אמרת לי, זה אני יודעת שתגידו לי. אקו 99
1: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
20: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
21: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
22: זאת הדרך של יוחננוף. מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
24: אבא, אני ישנה.
23: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
24: ו... לילה טוב, אבא.
23: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
24: נו, אבא.
23: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אתם מאזינים

0: גנגסטה פרדייז, שבדיוק מעביר אותנו בטבעיות לדיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כמו כן בכביש 4 ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל עמוס גם כן, וגם מצומת אשכולות ועד מחלף הדלום, וניתן גם אחת קטנה על כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. הפלגתי. יוצאים להפסקה קלה, ואחרי זה נחזור עם Who's That Girl.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל לטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה קאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
19: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

Peter Gabriel עם סלדג'אמר. איזה שימוש עשו בקליפ המרהיב הזה בסטופ מושן, שהייתה פסגת הטכנולוגיה של אותם ימים, וזה אחד השירים הכי מוזנים שהיו ב-MTV. שגם הוא כבר לא עמנו הערוץ. אתם עלי 99 FM, אנחנו נמשיך. האם דודו טסה הגולה גלות פנימית, והחלק הכי מרהיב זה שהוא כתב את המילים לשיר הזה עם גלעד כהנה, קומבו עיראקו אשכנזי משובח. שיתחבר מדהים.

0: Smells Like Teen Spirit, אחד השירים שפוצצו את הראש של כולם ואת נירוונה והכניסו את הגרנג' לעניינים וכו וכו וכו. אתם הלכו 99 FM יוצאים להפסקווה וחוזרים עם Love Me Two Times.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזי בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזי בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: התוכנית בחסות
7: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
8: אקו 99
9: כל היום
10: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: גול!
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום.

0: קומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: בפוד טראק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

למה רק two times? הייתי אוהבת אותך הרבה יותר פעמים ועדיין אוהבת the doors עם love me two times. מקרב אותנו אל סופה של עוד שעה שתדלג אותנו אל עוד שעה של מוזיקה נהדרת. עידית אבשלום ירחה, סף, בבא נחמיאס. היה טכנאי שידור, נסיים עם כנסיית השכל. אם תגידי שטוב, אומרת שטוב, וגם השעה הבאה, טוב, טוב. בדוק, אני רוני אבן, מיד ממשיכות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז היי ושוב שלום לכם, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 5 למי שלא מעורה. התחלנו עוד שעה של מוזיקה נהדרת כאן באקו 99 FM, אפילו מצוינה, עידית אבשלומי עליה, אסף נחמיאס טכנאי שידור, אני רוני אבן.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום,
0: אהיה איתכם עד 6. נעשה נעימי ונתחיל עם פול מקרטני, Hope Deliverance, שולחת לכולם.

0: תנועה. דיווחי התנועה וחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס, כביש 1 ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כמו כן ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, ובכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. נצא להפסקה ונחזור לרקוד צמודים עם ג'יין בורדו.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
14: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך?
3: להמשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: מורי
25: ואמא מסבירים
24: שהכל אפשר
25: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

Ruby Tuesday ליום רביעי 10 ביוני אין שיר יותר עולה מזה אתם על ה-99 FM ממשיכים עם לא לפקוט בבקשה Guns and Roses הלכתי לפצוח בסשן יללות מיד השוב

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: צ'אפל רון עם Good Luck Babe, מה שמביא אותנו במיוחד לזה שאנחנו צריכים המון מזל טוב, כי דיווח.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנהם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף רנן הצפון עד צומת פרדסיה. יוצאים להפסקה? ומיד לאחריה נמשיך לדבר על החיים הקשים רק עם ג'ייזי.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, הנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
4: בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקית
6: בייסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו.
14: נמכר יותר.
13: יותר.
14: יותר.
13: יותר.
14: מכל יצרן אחר.
13: בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחו.
13: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחיר.

0: כפוף לתקנון.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המילים.

So we shall, לפני שנעביר את הלפיד ואת הדאצ'י לחיים גיל שכבר יושב כאן בלופן ומחכה להתחיל את השידור שלו, אז נגיע לחלק של התודות. תודה, תודה, תודה לאוראי, תודה לאסף בבא נחמיאס שהיה טכנאי שידור, תודה רבה כמובן

לידית אבשלומי שהייתה על המוזיקה, וכבר אמרתי, חיים גיל פה ממתין להעביר איתכם עוד זמנים יפים של מוזיקה טובה. אני רוני אבן, נשתמע כשנשתמע, שיהיה המשך ערב נעים ושקט. אל העברית עם מסיבת כיתה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
12: ערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה 6, מהדורת יום רביעי בפתח. הנה אנחנו פותחים את הערב הרביעי של השבוע. שחף יאל עורכת לכם את המוזיקה בשעתיים הקרובות. אני חיים גיל, איתך עם לורן היל יחד עם נס עד 8, תבלו.
13: אקו 99 FM.

0: נוגה ארז, Stuck in Heaven חדש, כאן אצלנו באקו 99, 12 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על הערב הרביעי של השבוע, ובין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, אז הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4, תכף נראה את זה, הוא עמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל ומרענן הצפון ועד צומת פרדסיה. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם זקני צפת ועוד המון מוזיקה טובה כדי לפתוח איתה את יום רביעי בערב. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראייר ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
12: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: דיווח תנועה. 6:40 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול באמיה, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואיש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד מחלף הראל וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. ושתיים עדיין עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים. ההפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול באמ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של יוחננוף. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אקו 99 FM.
5: מוזיקה מעולה כל היום.

אלה קולפליי המעולים עם פרדייז, 6:07. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המכשפות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

0: משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום.
11: ערב טוב לכם, 5 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע, נפתחת עכשיו. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, ונעשה את הספתח עם מדונה, Ray of Light. כולנו כאן עד 8, ולכם שתהיה האזנה מעולה.
2: מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

0: דודו טסה שר על הלב שלה. 18 אחרי 7, אתם עלי כו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה, שנשוב קווין יחכו לכם עם We Will Rock You, כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם. ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
10: זאת הדרך של
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

גברי לידר עם הקוס הכחולה, 28 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו, ועכשיו מישלוביץ עם Sound of Solitude.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

יסמין מועלם ותונה בגרסה שלהם לאור הירח של אביב גפן. 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחפי על שערכה, תודה גם למתן אלדר טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו בערב הזה עם רגע, עכשיו אנחנו נשמיע את זה, Black Wonderful Life. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם המון בשורות טובות, ביי, להתראות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. גם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104

0: משחקי המונדיאל במקום אחד.
1: במקום אחד.
0: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
4: קונים בענק, קונים בזול.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
11: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
10: יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון, ישראל אינה במלחמה איתכם, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שעושה את דברה של איראן ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. עוד הערב הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול ונקה אותם גם היום.
12: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
10: פגענו בהם אתמול ואנחנו נפגע בהם קשה היום ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה אבל הם ממשיכים להשתאות. הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד, אני חייב לומר זאת ומובך לומר זאת, דברי הנשיא. כלי תקשורת איראנים המקורבים לשלטון תקפו בתגובה, הטילים מוכנים לשיגור ואנו ממתינים לטיפשותכם, המתקפה בשעות הקרובות תהיה מרה. אנו ממליצים לחיילים האמריקנים ליצור קשר עם משפחות בכותיהם, ברוכים הבאים לגהנום. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקנים השביטו מחלית נפט במפרץ אומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. המשטרה החלה להסגיר לרשויות הצבא את תלמידי הישיבות ששוחררו היום ממעצרם אחרי ההתפרעות מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כעת ישנה הערכות להחמרה משמעותית במחאות. בתוך כך המשטרה התקנה כי כל מפרי הסדר פונו וכלל הצירים נפתחו לתנועה. השרה מאי גולן מגיבה על הכוונה להגיש נגדה כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד יתפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שם מאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
13: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי היום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: ועכשיו, עדי אדר.
21: מוזיקה מעולה.
20: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום. כל היום.
22: שקיעות בכל מיני צבעים משקיעות, והשעות האלה כבר אפשר להכריז על הערב הזה שהגיע. הוא מביא איתו גם כאן אצלנו את השעה הזאת, הביחד הזה שלנו, המוזיקה. מה צריך יותר, תגידו לי. אמיר צבי בנערך את המוזיקה, מתן אלדר טכנאי השידור. הנה אנחנו מתחילים.
20: מעולה. מוזיקה מעולה.
21: כל היום.
22: דייביד בואי ועם הירוז, אולי ככה להגיד איזה מילה של חיזוק. אני עדי אדר, יופי שבאתם.

0: יחד עם הזמר שהופיע באירוויזיון, חצי גמר שמה זה היה בוי ג'ורג', בהפקתו של מרק רונסון, יש לומר, זה somebody to love me. מרק רונסון, אפשר לומר, הצטרף השנה לשושלת עילית מפוארת של זוכי פרס, משפיעי המוזיקה הגדולים, תרומה לנוף המוזיקלי כמו סר אלטון ג'ון, דיוויד בוי, אואזיס, וזה קרה בטקס פרסי המוזיקה הבריטס, שם גם אמר דברים לזכרה של אמי ויינהאוס, 20 שנה אחרי שעבדו יחד, וזה לא הפרס היחידי שהוא זכה, גם בטקס פרסי הקליו, על תרומה, על המוזיקה, יצירה ופרסום, גם יחד. הנה, אנחנו עם הדברים האלה עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה, נשוב כמובן עם מוזיקה, ויש כאן עוד הרבה ממנה, חכו, חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבטיחה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.

0: פלנט פאנק, עם כל מה שקורה בפלנט מחוץ לבטוחה, צ'ייס דה סאן, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, נעשה הפסקה, נשוב ממנה, נהיה משהו צרפתי ששווה להישאר בשבילו, יהיה כאן קריסטוף, עוד שירים בסגנון 911-100, כל מיני מספרים כאלה שיבואו לידי ביטוי במוזיקה, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריך

0: אתם ממהים. כל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

הנה חזרנו כדי לסיים את החלק הזה שלנו לערב הזה בשבוע, שלא לומר לשבוע הזה. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד איתנו, לקחת מהמוזיקה, מקווה שזה גם נכנס לכל המקומות שצריכה להיכנס. תודה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, למתן אלדר שהיה טכנאי. הנה, הנה הסיום הזה שלנו. מסיימים עם חתיכת עוגה, הגרסה שלהם לגלוריה גיינר ו-I Will Survive. אני עדי אדר, אני רצוב לי נדר, אני מוכן להשתמע כאן בשבוע הבא, זה יהיה בשמונה בערב. עד אז תהיה לכם שבת שלום. ביי ביי ביי.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשי.

0: חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל הכוח קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום מחברות למצטרפות.

0: מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

לא להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר,

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.